0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR. CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, så dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for 11 år bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Dansk Radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan efterårssæsonen. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Go Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born With A Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, oh ja, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg, og hvem er det, der græder nu?

0: Rasmus.
1: Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 8 minutter over 5:30 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal have nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child, et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely Heat.

Sigamore og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2000.

2022 hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Passenger.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskus And. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus, Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna og

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Dag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op. I Holbæk boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresse og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi Kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag i Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest. ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og din morgenradio er ret anderledes her til morgen, måske også i lyden. Fordi lige nu der står vi altså skulder om skulder med resten af landets P4-værter i Landstingssalen på Christiansborg og alle steder.
2: Et utroligt smukt sted, må jeg bare sige. Der er sådan nogle kæmpe store guld-til-loft-malerier af blomster. Der er højt til loftet, også i øvrigt med stuk og hvad man ellers kan forvente af parlamentsbygningen i Danmark.
1: Vi er her, fordi det er Folketingets åbning i dag.
2: Og det er det jo altid den første tirsdag i oktober. Dermed så holder vi traditionen i hævd. Nogle gange så bliver det jo også kaldt for politikernes første skoledag. Mm-hmm. Eller det første dag efter sommerferien. Ja. De har været i gang, politikerne. Så vi tjekker bare ind nu her på den her traditionsrige dag. En festlig dag, der markerer starten på det nye folketingsår, hvor vi jo fejrer demokratiet. Mm-hmm. Hvor statsministeren holder sin åbningstale. Og hvor vi jo også skal have valgt en ny formand for Folketinget.
1: En lokal en.
2: Henrik Frandsen fra Moderaterne, den tidligere borgmester i Tønder. I hvert fald, hvis alt går som forventet. Det får vi at se senere på dagen. Men det er også stadigvæk tidligt, så slottet er også lige så stille ved at vågne.
1: Altså, vi har fået en kop kaffe, vi har fået en chokoladecroissant, vi har sovet på hotel i nat, og Stefan har bestilt taxaen til det forkerte tidspunkt. Der har været kaos om det. Jeg kom derhen. Alt er godt, og vi skal stå her i Landstingssalen hele udsendelsen i dag. Vi glæder os til at fejre politikernes første skoledag her i din morgenradio.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag. Det her er P4 Morgen.

0: Folketingets åbningsdag.
1: Ja, vi står altså i Landstingssalen i dag på Christiansborg. Noget væk fra Syd- og Sønderjylland, kan vi vist godt kalde det. Vi åbner Folketinget i dag, i hvert fald med til Folketingets åbning. Og det er jo lidt sjovt, at man siger, at det åbner i dag på en eller anden måde.
2: Ja, for man kan sige, at politikerne har selvfølgelig som alle andre også været på sommerferie, men det er jo ikke fordi, at de har kedet sig, de kære politikere.
1: De er ikke siddet på hænderne,
2: vel? Hvis jeg bare lige tænker på den anden side af sommerferien, der har været noget med nogle ulve, som blandt andet lokalminister Christian Rabjerg har haft kigget på. Der har været lidt om landbruget, jeg ved ikke, om nogen har hørt om det. Der har været lidt knas i forhold med det. Så der er jo rigtig meget i gang, men alligevel så er det jo sådan en dag, der er der i kalenderen hver evig eneste år, ja. Første tirsdag i oktober.
1: Det er en tradition, man holder fast i, og traditioner er der altså også mange af på sådan en dag som i dag. Hej Freja Møller Crooks.
3: Hej.
1: Hej Freja, du er taget afsted hen på slottet, og så har du også lovet, at du godt lige kunne fortælle os lidt om nogle af de her traditioner, som dagen kan byde på i dag.
3: Det har jeg i hvert fald. Jeg er faktisk gået ud af slottet igen, fordi jeg har bevæget mig ud her ved en af indgangene. Og det har jeg, fordi at lige nu så er der ved at forme sig en lille kø på, ja, hvad er der, godt 20 mennesker. Og det er der, fordi at en af traditionerne for i dag, det er, at hvad skal man sige, de mere almindelige mennesker også får lov til at deltage. Udover politikere, så er der altså 40... almindelige mennesker, som kan få adgang ind til Folketingssalen, og det er så kun Folketingssalen. Men det, der også er med det, det er, at jeg har faktisk fundet en lytter hele vejen, eller ikke en lytter, men i hvert fald en person hele vejen fra vores område. Jeg har fundet dig, Merete Jensen. Du har taget turen hele vejen fra Esbjerg. Det gjorde du allerede i går aftes, og så kom du her klokken 4 i morges. Kvart i 4 i morges. Nu snakker vi om traditioner her til morges. Det er de 10 år afsted. Har du ligesom fået dig en yndlingstradition indtil videre?
4: Jamen ved du hvad, jeg kan ikke lade være. Jeg interesserede mig for politik hele livet, fra jeg var 15. Ikke? Og nu bliver jeg 80 næste år, så det er imme med mig mange år. Og det hold bliver jeg ved med. Det er min fodbold. Andre de spiller fodbold og kigger på det her. Jeg vil her. Men jeg kender jo også de fleste. Så det er hyggeligt. Dejlig tradition.
3: Ja. Så det er altså en af traditionerne, det er, at man også kan komme ind og overvære det som almindelige borgere. Og udover, hvad skal man sige, politikere og nu også almindelige borgere, så er det faktisk også sådan, at kongefamilien jo hvert år dukker op. De kommer klokken 12, inden at det første møde går i gang inde i Folketingssalen. Og selvom at vores, eller undskyld, Hans Majestæt Kong Frederik ikke har siddet på tronen så længe nu, så er han faktisk ret rutineret, når det kommer til Folketingets åbning. Fordi det er det 40. år, som han kommer og skal overvære statsministerens tale, fordi han har været med siden 1986, altså siden han blev 18 år gammel. Og når den her, det første møde inde i Folketingssalen så skal skydes i gang, jamen så er det sådan, at der er endnu en tradition, og den hedder sig, at det er det længstsiddende medlem af Folketinget, som ligesom får lov til at åbne ballet. Og sidste år, så var det Pia Kærsgaard, men i år så har titlen skiftet, eller den har fået ny ejermand, og nu sidder den faktisk på vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og lige for at runde af, så synes jeg, det er vigtigt at nævne, at der jo ikke kun er tale om gamle traditioner. De formår faktisk også at forny sig her på Christiansborg til Folketingets åbning. Fordi at i 2024, der kom der en ny tradition, og den går ud på, at efter første møde inde i Folketingssalen skal afsluttes, så gør man det ved at synge nationalsangen, der er et yndigt land. Så det var lige dykt ned i nogle af de mange, mange, mange, mange, mange traditioner, der altså er på sådan en dag som i dag her til Folketingets åbning.
1: Det er en dag, der er prop fyldt med traditioner, og derfor så tænkte vi altså også, at vi kunne høre, hvilke traditioner du har derhjemme.
2: Ja, laver du de samme aktiviteter år efter år med børnene, eller har du en tøsetur i kalenderen på samme måde som altid? Hvad er det for nogle traditioner, du har?
1: Præcis, det kan også være, at du bare skal have din kaffe på samme måde hver eneste dag, eller så går du amok i meget. Så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og mellemrum først.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: 4 morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og vi er jo langt væk hjemmefra. Vi står på Christiansborg. Vi er med til Folketingets åbning, men alle I dejlige lytter, I står jo stadigvæk og bakser lidt med noget hverdag derhjemme, hvor at, man lige skal have styr på, hvad skal man have på, hvordan bliver vejret osv.
3: Ja, lige præcis. Selvom vi er her, så har vi jo lokalområdet for øje, og derfor skal vi selvfølgelig også lige høre vores gode vejrmeldere, der jo hver dag melder ind og giver en vejrstatus fra, hvor de bor. Og jeg kan sige det meget kort, Nicoline. Ja. Vejret er faktisk meget lig det, vi oplever her i København. Der er sådan noget finregn. Der er til gengæld pæne temperaturer omkring 15 grader på tværs af landsdelen. For eksempel i Padborg skriver Helle Samsø fra. Lige nu har vi fået en dyne på. Den holder varmen. Der er vindstille 15 grader. Og så er der kommet sådan små 3 mm nedbør det seneste døgn. Det samme i Varde, Peter Ricknagel, støv og finregn. Her til morgen omkring sådan 14-12 grader. Ustabilt vejr.
2: Lad os hoppe en tur til Esbjerg og sige godmorgen til dig, Britta Køhler.
4: Godmorgen med jer to på borgen.
2: Hvordan ser vejret ud ved dig?
4: Akkurat det samme som over vejret. Det er for dem, der er ret i 15 grader og overskyet. Man kan godt tage lidt sen stjern, og det er bare skønt efterårsvejr.
2: Ja, så kender man det igen.
4: Ja, det gør man.
2: Britta, vi har jo spurgt ud i æteren, om man har nogle traditioner derhjemme, fordi det er sådan en traditionsrig dag, det her, som man holder af. Har du et eller andet, du gør på samme måde altid?
4: Ja, jeg har faktisk en tradition, der passer lidt til, hvor I står.
2: Ja.
4: Fordi når der er folketingsvalg eller kommunalvalg, så hjemme ved os, så skal man have rejmad, når man følger med, når de tæller op om aftenen.
2: Rejmad.
4: Jamen, ja.
2: Det forstår jeg ikke, hvordan det startede.
4: Det er, fordi jeg ikke kan lide flæsk.
3: Ah, okay. Jeg skulle netop til at spørge om det. Det plejer at være flæsk.
2: Ja, så er det naturlige valg efter flæsk. Det har jo altid været rejer. Ja. Det har jeg altid sagt.
4: Det er altid første valg. Det er rejer, når man bor i Esbjerg. Jo.
2: Præcis. Nå, men tak for det, Britta. Så, man kan vel godt få en rejmad, inden der er valg. Det er vel ikke kun til valg, du
4: kan spise. Det kan man altid, ja. Det er rigtigt. God dag på borgen, ikke?
2: God dag, du.
3: God dag, Britta.
2: Vi skal i løbet af morgenen også høre fra en masse politikere og høre med en masse traditioner. Hvis du har en tradition i dit liv, så vil vi altså stadigvæk gerne høre fra dig.
3: Det er 12.12. Du skal sende din tradition afsted til at starte beskeden med syd og et mellemrum.

0: DR Syd.
1: Når vinteren kommer, vil flere mindre syd- og sønderjyske byer stadig skulle holde varmen med naturgas, også selvom der er blevet arbejdet for at komme af med den. I flere kommuner er det arbejde gået i stå, og på landsplan er der stadig over 250.000 hjem, der har naturgas. I Jels har en arbejdsgruppe brugt 5 år på at få fjernvarme, men i sidste måned gav de op, og fra i dag eksisterer andelsselskabet Jels Varme ikke længere. De skiftende meldinger fra Christiansborg gav for meget usikkerhed, siger foreningens formand Janus Lynggaard.
2: Først så skal vi af med gassen til husopvarmning, så må vi godt bruge gas, fordi det meste er det alligevel ved at være biogas. Så kan man få tilskud, så kan man ikke få tilskud, så kan man måske få tilskud. Så der har været sådan mange ting, der alt i alt har gjort borgerne usikre på at melde sig.
1: Også andre byer i Vejen Kommune har forgæves forsøgt at få fjernvarme, men tilslutningen har ikke været stor nok. Formand for kommunens teknik, klima- og miljøudvalg, Vagn Sørensen fra Venstre, mener, at det skyldes hastværk, både på landsplan og i kommunen.
3: Man kunne godt have forberedt en hel del sådan til nogle af dem af de byer. Vi har haft 5-6 byer, som har arbejdet med det. Efterfølgende kan man se, at nogle af dem, der var ikke husstand nok osv. Og hvis forarbejdet havde været lavet lidt bedre, så kunne vi måske have undgået spildt arbejde nogle steder.
1: Det var frygt for et angreb mod en unavngiven skole, der i går formiddag fik politiet til at rykke massivt ud i Sønderborg. Omkring 10:30 fik politiet en anmeldelse om trusler om vold, og den blev taget alvorligt, siger vicepolitiinspektør Allan Dallager fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
4: Og i de formuleringer, han havde brugt, der var det et muligt angreb på en skole i vores kommune. Altså på baggrund af sådan en hændelse, så begynder vi jo ret hurtigt at lave noget proaktiv efterforskning og finde ud af, hvad er der hovedhale i det, og vi sender det på gaden, vi skønner nødvendigt. Og på baggrund af alt det, der får vi anholdt personen, som har fremsat de her trusler.
1: Der er tale om en 19-årig mand, og han er løsladt igen, da politiet vurderer, at han ikke vil gøre alvor af truslerne, men han er stadig sigtet for dem.
4: Det betyder jo ikke, at vi ikke har et øje på ham, og vi skal jo selvfølgelig også efterforske videre, men lige pt. Har vi løsladt ham, fordi vi er sikre på, at det var ikke en trussel, der ville blive eksekveret på.
1: Politiet fandt ingen våben på ham eller på hans adresse. Både Sønderjyske og Esbjerg Energy kunne juble over en sejr, da de i aften spillede i Isligaen. Sønderjyske vandt 3-1 over sidste sæsons DM-finalist Herlev. Så esbjergenserne gik fra at være bagud 0-2 til at vinde 5-2 over Rødovre. Esbjerg ligger på tredjepladsen, mens Sønderjyske er lige efter på en fjerdeplads. Nogen sol eller skyde, og senere får vi stedvis regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring nordvest. Nyhederne her var med Ellen Bollerup.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Ja, det er fordi, det er den første tirsdag i oktober i dag, så er vi rykket ud af vores daglige studie i Åbenrå og står på Christiansborg i dag. Og det er jo sådan en dag, der er fyldt med traditioner. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, om du har nogle traditioner hjemme ved dig. Du kan sende sms til os.
2: Ja, skal kaffen være på den samme måde hver evig eneste morgen, eller har du en eller anden tradition i påsken, pinsen, julen, eller hvornår det kunne være, så vil vi altså gerne høre om det i en sms til 1212 syd og et mellemrumsdagligt besked med.
1: Og en tradition, det kan vi godt kalde det, vi har her i morgenradioen. Noget, vi gør hver eneste dag, det er lige at sige godmorgen til vores vejrvært, sådan så dig derhjemme ved, om det er en regnjakke eller en let overgangsfrakke, der skal til i dag. Godmorgen, Anders Trane Lysholm.
3: Godmorgen.
1: Hvordan bliver det så i dag?
3: Ja, det er jo meget godt, du lige fik sagt det her med overgangsjakken, fordi det er lidt en overgangsvejr, vi skal have gang i dag. De bedste solchancer, det er nok her fra morgenstunden af. Men altså, efterhånden, så skyer det altså mere til her i løbet af formiddagen. Og derfra så går det altså bare mod flere skyer og også en smule regn i eftermiddag. Det er altså ikke de store regnmængder, der kommer. Det er sådan de helt lette byer, der kommer ind fra vest lidt over middag. Men de skal aflevere sådan mellem 0 og 4 mm på deres vej øst over landstenen. Ja, så måske for folk, der bor omkring eller i Store Jønnevad, så har man måske allerede haft dagens højeste temperatur her klokken 6. Der var der 16 grader i Store Jønnevad, og det er altså det er varmt den 6. oktober. Og temperaturen, de kommer altså blot op omkring de her 15-17 grader i løbet af i dag.
1: Jamen altså, så kan vi fortælle, at det er sådan cirka det samme med lidt dårligt.

0: direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det her
0: er P4 Morgen.
2: Klokken den er blevet 6:42. Vi står her på borgen i Landstingssalen til Folketingets åbning. Og et af de emner, vi nok hurtigt kan blive enige om, kommer til at fylde en hel del det næste år blandt bag de her mure, det er folkeskolen. Det er ikke kun tårnet i PISA, der har en stejl hældning. PISA-undersøgelserne, de viser jo også, at elevernes niveauer, de er altså ret dårlig.
3: Nedadgående i hvert fald, må man sige. Derfor har vi her ved bordet fået besøg af tre lokale folkevalgte. Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten, Karina Lorentzen fra SF og Frida Brun fra Moderaterne. Jo altså alle valgt i Sydlands storkreds. Jeg tænker til lige at begynde med i den her folkeskolesnak. Vi skal have placeret et ansvar. Hvor er det skylden for de her dårlige resultater i folkeskolen ligger? Er det børnene? Er det forældrene? Er det lærerne? Eller er det måske endda nogen som jer, der står her, politikerne? Rasmus?
4: Ja, jeg synes jo i høj grad, det er et politisk ansvar. Jeg har kun siddet på Christiansborg et halvt år, så jeg kan nok ikke tage æren for det, der er sket tidligere, men jeg har jo fulgt med på sidelinjen. Og jeg synes jo, det er virkelig, virkelig trist at se, hvor mange børn, der lige nu ikke trives i skolen, hvor mange forældre, der trækker deres børn ud af folkeskolen, og hvordan vi har meget, meget svært ved at fastholde lærere, som jo virkelig, virkelig har et hårdt arbejdsmiljø.
3: Så kigger jeg over på den mest rutinerede af jer, Karina Lorentzen. Er det blandt dig, der bærer ansvaret for, at det ikke går så godt i folkeskolen?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her det er et politisk ansvar. Det er i hvert fald ikke børnenes skyld. Børnene reagerer på de rammer, der er, og dem er vi jo ansvarlige for, synes jeg. Jeg synes, vi har en folkeskole i krise, og der er ingen tvivl om, at i vores del af landet, der ser resultatet jo endnu ringere ud end på landsplan. Så der ligger en stor opgave foran os, og jeg vil egentlig hellere

0: stedet for at kigge på skyld, kigge på, hvordan retter vi op. Og det er derfor, vi jo også har indbudt til et møde med både lærere og børn og forældre, fordi jeg tror, løsningerne skal findes i fællesskab.
1: Og vi skal nok snakke om løsninger om et øjeblik. Frida, der bliver sagt politikere, der er politisk ansvar. Er det det eneste ansvar, der er, eller ligger der også noget ved for eksempel forældrene, eller måske endda ved nogle tech-giganter, der egentlig er uden for Danmarks rammer?
2: Jamen, jeg vil tænke, at det er summen af det hele. Selvfølgelig de politikere, der har været, de har haft de bedste intentioner for at skabe en god folkeskole. Det er desværre knækket lidt, eller ikke, jeg vil ikke sige knækket, men det har i hvert fald ikke lige levet op til de forventninger, der måske har været. Så derfor så tænker jeg, at det er et politisk ansvar, men det er også den verden, som vi lever i. Altså, vi skal både have skærme og forældre ud af klasselokalet og give lærerne deres ansvar og deres læreropgave tilbage, sådan at de faktisk kan skabe et godt klasserum.
1: Så fik vi placeret ansvaret ved politikerne. Det betyder jo også, at vi kan kigge lidt fremad. Vi tager et lille stykke musik, så kigger vi på, hvad løsningerne for folkeskolen kunne være.

0: Før Stella Lefty begyndte at synge, der havde vi en snak om folkeskolerne. For mens vi står her i landstingssalen på Christiansborg, fejrer Folketingets åbning, så er der jo vel det, man kan kalde lidt af en krisegang i, lige nu i de danske folkeskoler. Derfor så har vi her ved vores bord i landstingssalen stadig Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten, Karina Lorentzen fra SF og Frida Brun fra Moderaterne.
1: Og lad os så lige prøve at blive konkrete en gang. Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslisten, altså de partier, støtteparti for regeringen. Hvad håber du, at regeringen kommer til at prioritere for at løse det her spørgsmål?
2: Jamen for det første og fremmest en stabil retning for folkeskolen, som ikke kommer til at blive skiftet hver anden eller tredje år, som vi jo har set af omgangen, hvor vi faktisk skulle investere i vores børn, både dem, der er på almen området, men jo også de børn, som har brug for en ekstra hånd. For i virkeligheden er jo, at den folkeskolereform, der blev lavet i 13, var, at det var jo også en spareøvelse på de børn, som havde behov for ekstra hjælp i forhold til inklusion. Så det handler jo om flere voksne ude i klasselokalerne. Det handler om bedre tid. Det handler også om hurtigere støtte, hvis det er svært, blandt andet til at kunne få PPR ind over.
1: Karina Lorentzen, SF er jo et parti, der typisk har folkeskolen som mærkesag. De ting, Rasmus snakker om her, er det noget, du kunne se, at I som regering kunne blive enige om? Fordi det kræver jo også, at I får et parti som Moderaterne med til at give et løft med for eksempel flere lærere.
3: Jamen, jeg tror sagtens, vi kan blive enige, og jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke gør folkeskolen til en kampplads. Det har den været alt for længe. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at folkeskolen selv er med til at definere, hvordan pengene skal bruges. Og det bliver vigtigt at sætte nogle penge af til det. Men jeg tror faktisk helt ærligt også, at vi er gået for langt i inklusionstanken. Der er alt for mange børn, som mistrives og som ikke får den rigtige hjælp og støtte. Det er synd for både dem selv, fordi de måske kunne have gavn af et specialtilbud. Men det er faktisk også synd for de klasser, de lander i, fordi det føjer jo til uroen og udfordringerne i en klasse. Så det håber jeg er noget af det, vi kommer til at gøre noget ved. Og så sætter vi jo faktisk nogle penge af til de allermest udfordrede skoler, så de kan få et fagligt boost, og vi vil gerne holde hånden under landsbyskolerne. Det er sådan set også rigtig vigtigt.
1: Så i virkeligheden en løsning med mange facetter, og så snart musikken gik på før, så blev der her rundt med blandt jer snakket Aula, Frida Brun, fra Moderaterne. Det er jo noget, I har været ude at sige. Aula skal væk. Hvorfor er det en del af løsningen, når der også skal snakkes flere lærere og måske noget inklusionsspørgsmål?
4: Jamen, altså, vi stod jo lidt og jokede omkring det her med tovoksens ordning i klasselokalet, hvor den ene lærer, eller den ene voksen simpelthen bliver en administrativ medarbejder, som der bare kun kan håndtere Aula, eller bliver ansat til at håndtere Aula. Så det er jo det her kæmpe kommunikationsflow, der ligesom sker på tværs af Aula fra forældre, og du har også selv Aula. Jeg har Aula heldigvis, så har min mand overtaget den. Det er jeg rigtig, rigtig lykkelig for. Vi har fire børn. Men det her tid med egentlig også at give noget til børnene tilbage, med at det er dem, der skal holde styr på deres egen læring og hvad de skal have for lektier. Og så er Moderaterne også kæmpe tilhængere af det her med de 100 dårligst stillede skoler, at de får sig et markant løft. Så det er jeg rigtig glad for.
1: Jeg kan høre, der skal arbejdes på mange parametre. Tak fordi I kiggede forbi os her i landstingssalen. Altså Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten, Karina Lorentzen fra SF og Frida Brun fra Moderaterne.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi er bare klar. Vi stand by. Vi er jo stadigvæk i landstingssalen her på Christiansborg, fordi der er Folketingets åbning. Men det betyder jo ikke, at man her i morgenradioen ikke skal have det, man plejer. Musik og en radioavis.
1: Nej, præcis. Så derfor er der altså også en radioavis på vej i din radio om sådan 3 minutters tid.
0: Vi kan godt lige nå at få et enkelt stykke musik op til radioavisen. Det er Jamie Miller, der får lov til at stå for den. Den hedder Baby Doll.

0: Ja, så er Jamie Miller altså færdig med at synge. Vi skal jo sende morgenradio fra Christiansborg hele morgenen, men her hvor klokken den er blevet 7, så skal du altså lige have en omgang med radioavisen.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogen steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og vi står jo her i Landstingssalen til Folketingets åbning. Vi er taget fra Sydsønderland over to broer jo faktisk for at komme herover. Og det, vi har bare snakket om, at det er jo en lille smule sjovt det der med, at det er Folketingets åbning.
3: Ja, fordi det er jo ikke fordi, at politikerne nødvendigvis har ligget på den lade side. Mm. Der har været arbejdet hårdt i kulissen med en Grønlandsaftale. Der er blevet lavet, eller snakket meget om folkeskolen. Der er blevet præsenteret i den krise-firepart. Der har været mange ting. Mm. Så det er jo mere en dag af tradition og navn en reel gavn.
2: Ja, ja, og så er det jo med mange traditioner. Og derfor så har vi jo prøvet at spørge dig her til morgen. Har du nogle traditioner hjemme ved dig, som du sætter pris på? Noget, du gør på samme måde igen og igen og igen?
3: Ja, det må man meget gerne melde ind i sms'en med. Mm. Det er 12.12. Man sender sin besked afsted til start med syd og et mellemrum. Vi kan jo starte med os, Nicoline. Ja. Har du i din familie nogle traditioner?
2: Jamen, vi er faktisk begyndt at have fyldt ret meget op. Altså, jeg synes nærmest hver måned, vi har et eller andet. Det næste, vi skal, det er, at hver efterår, så tager mig og mine søstre og mine niæser ud og samler kastanjer og laver kastanjedyr og spiser græskarsuppe.
3: Hyggelig lille tradition.
2: Og det er en god tradition, for det behøver ikke være på den samme dag hvert år.
3: Ah, det er også meget smart.
2: Det kan man lægge, når man rent faktisk har tid til det.
3: Vi hører altså også meget gerne om dine traditioner. Det er 12.12'eren, som du sendte i besked afsted til startbeskeden med syd og et mellemrum, som sagt. Og så holder vi traditionen i hævd igen i år ved at være her i Landstingssalen.
0: P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Hvor vi jo snakkede om, at det er en dag fyldt med traditioner, og hvem bedre til at holde styr på nogle af de mange traditioner end et af de medlemmer, der har siddet længst fra Sydlands storkreds i Folketinget, dig Jesper Petersen fra Socialdemokratiet. Det er 20 år?
2: Næste år.
3: 19 år.
1: Du runder. Det er jo en dag fyldt med traditioner. Hvad er egentlig din yndlingstradition?
4: Ved dagen i dag?
2: Ja.
4: Det er en traditionsrig dag. Jeg kan godt lide, at I er her faktisk. Jeg synes virkelig, det klæder P4 at komme herind. Og så synes jeg, der er noget højtideligt i, når vi alle sammen er samlet der i Folketinget. Klokken ringer, kongen kommer ind, og talen starter, og vi mærker nu folketingsåret for alvor i gang, udråber at leve for Danmark til sidst. Og som noget nyt, jo synger en sang. Det synes jeg er virkelig en god tradition at have fået startet på. Så det glæder mig til, at vi skal i dag igen.
3: Altså når man gør tingene på samme måde igen og igen. Vi har bare snakket meget om det der med traditioner. Jo mere man snakker om, jo mere man er sådan, ja, hvorfor i alverden gør vi egentlig det? Hvad synes du egentlig, det gør for sådan en dag som i dag, at man altså gør det samme igen og igen og igen?
4: Jo, men i det hele taget med traditioner er det da enormt sundt for os at vende tilbage til nogle steder og tidspunkter på året. Nogle anledninger til at være sammen i ens familie. Snakke om, hvordan det har været tidligere år osv. Vi er et samfund, hvor tingene går så stærkt, og tingene forandrer sig så meget, at så er det rigtig, rigtig sundt at have nogle traditioner og ting at samles om. Og det er dagen i dag jo så også i sådan en politisk, demokratisk sammenhæng, hvor vi også fejrer vores folkestyre. Og det er da noget, der er værd at fejre et land som vores.
3: Men alligevel så havde du så har du alligevel taget imod en ny tradition. Er det 2 år nu, I synger til åbningsdagen? Hvor meget er du også åben for, at så laver man lige lidt om her og der?
4: men det kan jeg godt være. Okay. Man kan godt tilpasse det hen ad vejen. Selvfølgelig nogle gange er der også ting, der går i sig selv. Men det, at vi har nogen og holder fast i dem, både som samfund og i vores familie, og det, jeg tror, det er enormt sundt og rart at holde selv meget af det. Ja.
3: Vi snakker jo om traditioner i morgenradioen i dag, og vi skal også vende tilbage til det. Vi tager lidt et stykke musik, inden vi snakker lidt mere om, hvad du måske har af traditioner hjemme.
1: Også uden for Folketingssalen.
3: Også uden for Folketingssalen, præcis.

0: Og grunden til, at din morgenradio lyder sådan meget summende her i baggrunden af mig og Stefan, det er fordi, at det er Folketingets åbning i dag. Vi står i Landstingssalen og er med sammen med alle vores kollegaer fra de andre DR-distrikter.
1: Og det er jo en dag fyldt med tradition, og tingene foregår, som de har gjort siden Røde Konge var dreng. Og derfor snakker vi lidt mere generelt om traditioner, også her i morgenradioen. Og vi vil jo meget gerne have, at du byder ind på 12.12 og starter din besked med sydret mellemrum. Det kan være traditioner, der er helt fra, hvordan du starter dagen, til højstemte traditioner omkring højtider. Vi hører om det hele i indbakken. Og når vi nu alligevel er her, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, hvis du skal kigge uden om Folketinget og dit arbejde her, hvilke traditioner har I så i din familie?
2: Heldigvis mange gode. I min svigerfamilie åbner sommerhussæsonen altid der til påske med en god påskefrokost. Det er rigtig godt. Så har jeg arvet glæden sådan ved hjemmelavede ting fra min mormor, blandt mange andre gode ting, hun har givet mig med. Og det bruger jeg så også nu. Hun er her desværre ikke længere, men det er om sommeren at lave hytteblomstsaft med mine drenge, og om vinteren at få lavet brunkager, inden det bliver jul, og dele ud af dem i familien. Det gør vi hvert år, og har gjort det mange år, og selv da jeg var minister og havde allermest travlt, så skulle vi bare nå at lave de der brunkager, og det nåede vi også. Så det er sådan en ting, vi har sammen, og som jeg egentlig tror, vi vil blive ved med, og de måske også gør med deres børn engang.
1: Ja, det ved man jo aldrig. Det er jo det med traditioner. De kan jo ændres og rykkes rundt på, og der kan også politisk blive ændret på, på traditioner. For eksempel, hvis man fjerner en helligdag, en stor bededag.
3: Hvis du stadig veder dagen inden stor bededag.
1: Ja, for veder.
3: Og det gør du også?
2: Ja, det gør vi faktisk. Og jeg har fået utrolig meget skæld ud derhjemmefra, også af mine børn, om hvad var det dog, vi havde gang i. Og det tror jeg, mange vælgere også har tænkt. Og det er nok heller ikke den smarteste måde at starte en valgperiode med at afskaffe en helligdag. Og nu starter den her jo så med, at vi beslutter os for at få den genindført igen. Og alle vi, der så er blevet ved med at spise videre aftenen inden, kan jo så bare køre igennem og fra 2030 igen faktisk have fri dagen efter. Måske tage i det der sommerhus.
1: Hvem ved, så fik vi da også lige en politisk nyhed smuttet ind i en snak om traditioner.
0: Som sagt, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig, om du har nogle traditioner derhjemme. Der er jo alle mulige måder, man kunne gå til det. Vi kunne høre noget med brunkager, man skulle bage, eller hvad det kunne være. Send en sms til 1212, skriv lige syd og et mellemrum først, inden du skriver beskeden. Ellers så er der også mailen morgensnabelag.dr.dk.

0: hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til slætspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i det.

0: stadigvæk skrive til os, om du har en tradition hjemme ved dig. Send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først, og så skriv, hvilken tradition du har. Men her i P4 Morgen, der er det altså blevet tid til nogle nyheder. Klokken den er nemlig blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En ny styrelse for dyrevelfærdskontrol bliver placeret i Vejen. Arbejdet med at styrke dyrevelfærdskontrollen sker efter, at der har været særligt fokus på en række sager i grisebesætninger. Men i arbejdet med kontrolbesøg kommer det også til at gælde for kvæg og fjerkræ. Men det er unødvendigt med en ny styrelse, lyder det fra landmand fra Vejen, H.C. Gemmelke, der også er formand for landbrug- og fødevaresektor for gris.
3: Helt generelt så forstår jeg ikke, at der skal være en ekstra styrelse for at kontrollere dyrevelfærd. Jeg synes, vi havde en styrelse i forvejen, og det havde jeg egentlig gerne set, at man havde udbygget i stedet for, når det endelig skulle være.
2: Den nye styrelse kommer til at bestå af 134 personer. I forvejen er der ansat 120 medarbejdere til at stå for statens dyrevelfærdskontroller landet over. Placeringen i Vejen er valgt, fordi kontrollen skal tættere på de besætninger, hvor en stor del af kontrolbesøgene foretages, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Og det er en logisk beslutning, mener H.C. Gemmelke.
3: Når det så bliver placeret i Vejen, så er jeg glad for det på Vejen Kommunes vegne, fordi jeg synes, det er godt der med lokale arbejdspladser til gengæld. Eller så er jeg også glad for, at man placerer styrelsen herude, hvor det nu skal foregå.
2: Rasmus Vestergaard Madsen er dyrevelfærdsordfører for Enhedslisten, valgt her i Sydjyllands Storkreds, og han glæder sig også over, at styrelsen kommer til Vejen.
4: Det er rigtig fornuftigt, fordi kontrollerne er der i forvejen. Vi ved, at en af de dyrevelfærdsenheder, der er, ligger i Fredericia, altså politiets dyrevelfærdsenheder. Og så har vi jo den nye jurauddannelse i Esbjerg, hvor vi jo gerne skal bruge nogle jurister fra til at sidde og arbejde med nogle af de her sager. Så jeg tænker, det er helt perfekt i krydset mellem Fredericia og Esbjerg at lægge den her nye styrelse.
2: Igen i går rykkede politiet ud med en del betjente efter en trussel mod en unavngiven skole, denne gang i Sønderborg. For mindre end en måned siden rykkede politiet også ud til Nordalskolen, fordi der blev fundet en seddel, der truede med en bombesprængning på skolen. Og selvom vicepolitiinspektør Allan Dallager fra Syd- og Sønderlands Politi ved, at det ser voldsomt ud, når politiet rykker ud på den måde, så er det nødvendigt, siger han.
5: Så kan vi jo ikke se de her trusler overhørig. Så beror det altid på et skøn, som vi gør fra starten af i vores proaktive efterforskning. Og det gør vi hver evig eneste gang. Og så vil jeg jo bare ty til, at det ikke er drengestreger det her, og vi tager alle anmeldelser alvorligt.
2: Og der er heller ingen risiko for at møde op i skole i Sønderborg i dag, pointerer Allan Dallager.
5: Lad mig forvisse alle i Sønderborg Kommune om, at de sagtens skal møde ind. Tænker de måske skal tænke på, at det er godt, vi reagerer, når vi får sådan nogle henvendelser.
2: Politiet anholdt i går en 19-årig mand i sagen fra Sønderborg, og han er sigtet for trusler, men løsladt igen. Nogen sol eller skydevejr, og senere får vi stedvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
6: P4 Trafik, som kan fortælle om noget tabt korn, som i hvert fald et par bilister allerede har beskrevet som værende en lidt glat oplevelse at køre på, eller i, om du vil. Tabt korn mellem Græstebro og Kavslund, det er i begge retninger, så videre op ad rute 32 mod Kolding.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: 4 morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og Folketingets åbning, det er jo sådan en dag, der er fyldt med traditioner her på Christiansborg. Blandt andet så står vi jo som altid inde i Landstingssalen med alle vores kollegaer fra andre P4-distrikter. Det kan man nok høre i baggrunden. I årtier har tingene forløbet på samme måde her på den her dag. Klokken 10 er der gudstjeneste i Christiansborg Slotkirke. Klokken 12 ankommer kongefamilien. Klokken 12.05, der starter det første møde i Folketingssalen osv.
3: Ja, på den måde forløber det hele, som det plejer. Ja. Men når man er ny, så er det jo ikke sikkert, at man har helt styr på alle traditionerne. Og i år, der er der faktisk 67 nyvalgte, som jo blev valgt til folketingsvalget i starten af året, som skal dukke op til deres første åbning. Og Freja Møller Crooks, du står med en af dem, der skal være med for første gang, og som er helt ny her på borgen.
4: Det gør jeg, ja. Jeg har fundet vej herop til kontorgangen. Helt konkret, så er vi på tredje sal. Så hvis man kan høre, at jeg er lidt forpustet, så er det også derfor. Fordi at jeg har fundet vej til dig, Josefine Alstrup Kofod. Du er jo ikke bare ny til Folketingets åbning. Du er simpelthen også ny job, skulle jeg til at sige. Du kom tilbage fra barsel i torsdags, men blev valgt for allerførste gang her i foråret til folketingsvalget. Og nu, altså grunden til, at vi står heroppe, det er, fordi du selv har fået lov til at vælge, hvor vi skulle stå. Hvordan kan det være, at valget faldt på kontoret?
5: Jamen det her, det er jo en fuldstændig vild arbejdsplads, og jeg er så glad for at være en del af det. Og der er jo ingen tvivl om, at der kan være lidt svært at finde rundt, så det var lidt sjovt, at vi lige valgte den her med at være på mit kontor, fordi der ved jeg i hvert fald, hvor jeg hører til nu.
4: Ja, det er lidt af en ilddåb, du har fået. Altså, tilbage torsdag, nu Folketingets åbning. Hvordan er det at komme tilbage på den måde?
5: Jeg synes, det er fedt, at jeg får lov til at være med i sådan nogle... Ja, det er jo en kæmpe oplevelse. Altså, både åbningen i dag og åbningsdebatten på torsdag. Så det er jo helt perfekt, at jeg er tilbage i tide til at nå at få de her vigtige begivenheder med.
4: Hele morgen så har vi talt om, hvor traditionsrig den her dag i dag er. Nu har du ikke før været med til Folketingets åbning, men jeg ved, du har en meget rutineret herre derhjemme, Peter Kofod, som jo har været med flere år. Altså, har du styr på, hvilke traditioner der er at finde i dag?
5: Ja, så nogenlunde. Nu plejer jeg at være med Peter med ham rundt på den her dag, og jeg plejer at sidde op på tilhørpladserne og se på hans store dag. Så jeg synes, det er jo helt specielt, at jeg har min egen stol, men jeg kunne jo godt savne ham lidt i dag, når nu at jeg plejer

0: Det er jo et fællesskab, det er noget, der binder os sammen, både familiære og venner, og både også generelt bare i hele Danmark. Vi er meget tradition, vi går meget op i traditioner hjemme i forhold til jamen, påske og jul, og der er ligesom de her faste ting, at vi gør hver især opgavefordeling med, at jeg pynter op, og Peter står for maden for eksempel til jul, hvis vi skal komme med det eksempel. Så det her med traditioner, det betyder meget for os og min familie.
1: Tusind tak. Du må have en rigtig god første åbning af Folketinget.
0: Mange.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: musik.
1: Ja, der var det. The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Det næste stykke musik, du skal have, det er med The Weeknd, det her, der hedder In Your Eyes.

0: Her i Landstingssalen, der er der altså godt gang i den regionale morgenradio direkte fra Folketingets åbning, hvor at, ja, det er det, man kan høre i baggrunden. Vi er taget over to broer for at komme til hovedstaden i dag.
1: Og vi har nu fået selskab her i vores intimistiske studie af den lokalt valgte minister, Christian Rabjerg Madsen, minister for natur- og dyrevelfærd. Godmorgen, Christian.
2: Godmorgen.
1: Du har i de første ministermåneder blandt andet været travlt beskæftiget med ulven og med landbruget, så det bliver de to temaer, vi skal snakke om her til morgen. Lad os starte med ulven. En problem ulv er blevet skudt i din ministerperiode. Du har sagt, du vil arbejde aktivt for, at ulven fra næste år skal kunne reguleres, altså med andre ord skydes. Hvorfor?
2: Fordi vi har flere ulve nu, end vi havde tidligere. Bestanden er vokset ganske betydeligt i år, så min vurdering vil være, at vi nok nærmer os der, hvor vi vil kunne få erklæret ulven i en gunstig bevaringsstatus. Og kan vi det ved at tælle den på individniveau, hvad vi ikke gør i dag, ja, så kan vi også bedrive jagt på den, ligesom man gør på andre dyr i den danske natur.
1: Jeg tænkte næsten nok, du vil sige noget med gunstig bevaringsstatus. Det er jo EU, der skal godkende, at ulven ligesom er det her i Danmark, altså at ulven ikke forsvinder, hvis vi begynder at skyde den. Hvor sikker føler du dig på, at du kan overbevise EU om, at ulven i Danmark er ikke gunstig bevaringsstatus, når landets førende ulveforsker siger, at det kan vi faktisk ikke sige nu?
2: Nej, jeg er jo ikke førende ulveforsker, men jeg kan trods alt se, at antallet er steget ganske kraftigt, og det tyder på, at bestanden har det godt. Og derfor mener jeg også, at der er grund til optimisme i forhold til, at vi ganske snart vil kunne erklære den i gunstig bevaringsstatus. Men det er som sagt ikke noget, jeg kan gøre politisk. Det er en beslutning, der skal træffes fagligt, og som kun kan besluttes, hvis vi har den rigtige data. Og det er derfor, vi har sat penge af til nu at kunne tælle ulven på individniveau. I dag tæller vi jo på kobbelniveau, og så ganger en faktor på. Men næste forår skal vi tælle den mere specifikt.
1: Men du siger jo allerede fra 2027, vil du rigtig gerne have det til at lade sig gøre. Når det ikke er dig, der bestemmer det, så er det vel, altså, det er vel taget ud af den rene luft. Fri fantasi?
2: Ikke helt fri fantasi. Det er en forventning, jeg har, og den baserer mig selvfølgelig på, at jeg kan se, at bestanden er vokset. Men det er rigtigt nok, at det ikke er noget, jeg kan sætte mig over på ministerkontoret og bestemme. Det er noget, man baserer på data. Men forudsætningen for, at vi kan komme derhen, det er, at vi tæller den på individniveau, og det er derfor, vi har sat det arbejde i gang.
1: Christian, jeg har faktisk taget en lille ting med til dig. Jeg ved ikke, hvor god skytte du selv er, men prøv lige at holde mikrofonen en gang, så finder jeg det lige. To sekunder.
0: Jeg kan fortælle, at Stefan, han tager... Han
2: forsvinder om bagved.
0: Du bliver selv reporter nu, Christian, her. Kan du fornemme det?
2: Sådan. Stærkt.
0: Ja, prøv at forklare, hvad du ser der, Christian.
2: Jamen, selvfølgelig. Jamen, det er sådan gammeldags.
0: Ja, et burpil er blevet givet i hånden på Christian Rabjerg.
1: Ja.
0: Og en skydeskive med en ulv på. Der er en sugekop på. Den er altså ikke helt på, den der, Christian.
1: Vi må øve skudtræningen, og så må vi se, om ulven bliver skudt fra næste år. Du skal nok få lov til lige at få et skud mere, Christian. Vi tager lige noget musik, mens der bliver skudt her, til måls her på Christiansborg.
2: Perfekt.

0: Jeg står med sådan en plastikpil med en sugekop for enden i hånden, som Stefan, du på en eller anden måde har fået overtalt ministeren til at skyde efter en ulv, der er lamineret.
1: Ja, så minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og vi må håbe, Christian, at dine forhandlingsevner er bedre end dine skydeevner, når det kommer
2: ikke
1: til.
2: Så mange aftaler.
1: Nej, det er jo lige præcis det. Og vi skal snakke om en af de store aftaler, som forventeligt kommer til at finde sted i næste år, nemlig den grisefirepart. Vi vender blikket fra ulve til grise, som du var med til at præsentere i sidste uge, der skal forsøge at forhandle en aftale på plads for fremtidens griseproduktion. Når man skal nå frem til en aftale, så er det jo altid godt at have et mål med sådan en aftale. Kan du ikke fortælle mig, hvad målet er i antal, at danske svineproduktion skal reduceres til? Altså, hvor mange færre svin skal der produceres i Danmark?
3: Nej, vi kommer ikke til at skulle aftale et antal. Vi kommer til at skulle aftale nogle helt konkrete dyrevelfærdsforbedringer. Det er det, det handler om. Det handler jo om, at vi skal have grise, som ikke får halerne klippet af. Det handler om, at de skal have mere plads. Det handler om, at de skal have mindre penicillin. Det er, at vi skal have stoppet ekstremavl. I dag er det jo sådan, at grisene i en konventionel produktion får flere pattegrise, end de har digeplads til. Og det er blandt andet medvirkende til, at der er alt for mange smågrise, der dør. Der er 25.000 grise hver eneste dag i danske stalle, der mister livet. Og det er klart, det er et tal, vi ikke kan acceptere. Så vi kommer til at forhandle om langt bedre dyrevelfærd, og ikke om, hvor mange grise vi skal have.
1: Men du siger jo også, at de danske grise, der i fremtiden skal produceres, det skal primært være til eget forbrug, altså det, der bliver spist af danskerne. Der sidder jo grisebønder blandt i det syd- og sønderjyske, der hvor du er valgt og venter på at få besked på, at de er købt eller solgt. Hvorfor er det, du ikke kan give et mere præcist antal på, hvor mange færre grise, der skal være? Fordi det kan jo koste jobs i sidste ende.
3: Det, vi har sagt, det er, at vi ønsker ikke at producere flere svin, end vi selv kan spise eller forædle. Så det er jo et spørgsmål om, at vi skal gå væk fra at sende levende smågrise på lange transporter, og så i stedet for forædle det herhjemme. Det kan også være en arbejdspladsgevinst i. Men det er ikke en politisk opgave at definere, hvor mange grise der skal være. Det er noget, markedet bestemmer. Det, vi kommer til at forholde os til, det er, hvad er effekten af produktionen herhjemme? Selvfølgelig i forhold til dyrevelfærden, som skal være langt, langt bedre, men også i forhold til effekten på vores natur og i forhold til naboer.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, lige nu bliver produceret 30 millioner danske grise hver evig eneste år. En stor del af dem går til eksport, så vi må vel se en ret stor reduktion og dermed ret mange arbejdspladser, som forsvinder. Og du sidder jo med ved forhandlingsbordet, så hvilket tal kommer du til at spille ud med?
3: Jamen, jeg kommer ikke til at spille ud med et tal, fordi vi kommer ikke til at forhandle om, hvor mange grise der skal være. Det, vi kommer til at forhandle om, det er, hvordan vi får dyrevelfærden op, gevaldigt op. Den har været for dårlig i alt for mange år. Og så kommer vi til at forhandle om, hvordan vi så skal omstille landbruget, sådan så man i stedet for at have jobs i den konventionelle svineproduktion på den måde, vi kender det i dag, kan lave andre jobs og andre muligheder.
1: Men kan du forstå, at de danske svinebønder sidder i en noget usikker position, når man ikke ved, om det er en halvering eller måske endda mere af dansk svineproduktion, som kommer til at ske i løbet af de kommende år?
3: Ja, jeg kan sagtens forstå, at der i erhvervet er usikkerhed, fordi den omstilling, som vi skal igennem sammen...
1: Men du kan ikke give en sikkerhed?
3: Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sige noget om, hvor mange grise vi skal have til næste år eller årene efter, fordi det kommer vi ikke til at lovgive om. Det, vi kommer til at lovgive om, det er, hvordan rammerne skal være for produktionen. Og det er jo præcis den samme tilgang, vi har til andre erhverv også.
1: Men når du siger, at der ikke skal eksporteres så meget, så lovgiver du vel netop også om antal?
3: Ja, kommer til at tage nogle initiativer, som gør, at vi ikke sender smågris på lange transporter, at vi ikke længere skal have halekupering, at grisene skal have mere plads. Men hvad den præcise effekt bliver på, hvor mange svin vi skal have, det kommer ikke til at lovgive om.
1: Vi får se, hvad grisefirparten den finder ud af. Det er altså det kommende halvår, den skal arbejde, og så bliver lavet en eller anden form for politisk aftale på bagkant af det. Tak for din tid, minister Christian Rabjerg Madsen, altså natur- og dyrevelfærdsminister.
3: Tak for

0: Det her, det var Madonna og Sabrina Carpenter i Skønforening på nummeret Bring Your Love. Vi skal have en omgang af radioavisen. Klokken den er blevet 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en kvart million hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og i dag så sender din morgenradio ikke fra studiet i Åbenrå, som vi plejer. I stedet så er vi taget over to broer helt over til hovedstaden, til Christiansborg. Vi står i Landstingssalen, fordi der er Folketingets åbning i dag.
3: Og en af dem, der har prøvet sådan en folketingsåbning rigtig mange gange, det er dig, Anni Matthiesen. Du har været her på borgen siden 2011. Du har prøvet dagen mange gange. Alligevel så er der sket noget nyt, siden du og jeg stod her sidst. Du har for første gang i din politiske karriere her på borgen stemt imod partilinjen i dit parti Venstre. Det skete, da jeg skulle stemme som gødskningsloven. Og så har du i øvrigt også trukket dig fra Venstres gruppeledelse. Er det en Anni Matthiesen, der er sådan i slow motion er ved at forlade Venstre?
4: Nej, det er det helt bestemt ikke. Men jeg har det sådan, og sådan tror jeg, jeg har været fra dag et som politiker, at man skal kan se sig selv i øjnene. Og det kunne jeg ikke, hvis jeg skulle stemme ja til L5, som den hedder, den her såkaldte gødskningslov. Det var for mig, der var noget principielt, som jeg simpelthen ikke kunne stå indenfor, og derfor tog jeg beslutningen om at stemme nej.
3: Men din formand, Troels Lund Poulsen, han har jo lagt en ny linje, hvor Venstre skal moderniseres, båndene til landbruget skal være mindre tætte. Der kommer jo også lige om lidt et nationalt sprøjteforbud, familien, der skal stemmes om. Stemmer du det samme som partiets formand der?
4: Jamen altså, nu er det jo sådan, at i forhold til det nationale sprøjteforbud, så er den jo i høring lige nu. Mm-hmm. Og vi ved jo faktisk ikke engang, hvordan den endelig kommer til at se ud, så det tager vi til den tid. Og jeg tror først, det er en gang efter jul, at vi skal til at stemme om den.
3: Men kunne du forestille dig at stemme noget andet, Troels Lund Poulsen, også der?
4: Altså, jeg har det på den måde, at jeg selvfølgelig sætter mig ind i tingene, inden at jeg tager en beslutning. Og det gjorde jeg også i forhold til gødskningsloven. Og det var derfor, jeg stemte nej til gødskningsloven. Det var især den del, og det havde jeg også gjort min ledelse klar. Altså især den del, hvor man pludselig laver lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor man egentlig gør landmændene kriminelle på forhånd, det havde jeg det rigtig svært ved, og derfor tog jeg beslutningen om at stemme nej.
3: Men om et år, når vi står her igen, Anni, er du så stadigvæk medlem af Venstre?
4: Ja, det er jeg.
3: Det var klar snak. Vi skal snakke videre med dig, Anni Matthiesen, men vi udvider også lige panelet en smule, for uroen i Venstre kan altså også aflæses i meningsmålinger. Derfor skal vi snakke lidt om styrkeforholdet i Blå Blok.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Det her
1: er P4.

0: fra Folketingets åbningsdag.
1: Og her i vores intimistiske studie i Landstingssalen på Christiansborg, der har vi nu fået selskab af store dele af Blå Blok. Hvis vi bare lige tager fra en ende af, så er det Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance, det er Frederik Bloch Münster fra Konservativ, det er Karin Adsbøl fra Danmarksdemokraterne, og så er det altså Anni Matthiesen fra Venstre, som vi også snakkede med før. Jeg tænkte, vi bare lige kunne tage en lynrunde. Det er egentlig bare et enkelt ord, I skal sige. Hvilket parti er, som der står lige nu, lederen af Blå Blok? Helena Artmann Andresen.
2: Og det er jo sådan noget, I journalister, I elsker, det kan man jo ikke rigtig pege på nu, altså hvis man sådan, men jeg vil sige Troels Lund, hvis det er.
1: Venstre, med andre ord.
3: Altså vi har parret på Troels Lund Poulsen før valget, og det har heller ikke ændret sig, så ja, Troels Lund Poulsen.
1: Karin Adsbøl.
4: Jamen det er altid nogle sjove og interessante spørgsmål, I stiller, I ved lige, hvad I skal stille. Men vi parrede jo også på Troels Lund før valget. Og så må vi jo se, når vi nærmer os et valg i forhold til, hvordan det ser ud. Der skal steppes op i hvert fald.
1: Ja, Anni Matthiesen, der skal steppes op. Men er I stadigvæk lederne af Blå Blok i Venstre?
5: Ja, det mener jeg stadigvæk være. Man skal lade være med at kigge på de der meningsmålinger hele tiden. Men det er da klart, jeg er enig i, som Karina siger, at vi skal steppe op i forhold til at få meningsmålinger til at se bedre ud.
1: Ja, fordi kan man som et andet parti, Blå Blok, overhovedet stole på Venstre i den forfatning, som Venstre er i lige nu, Frederik Bloch Münster?
3: Jamen altså, vi har jo lavet mange aftaler med Venstre, og vi har jo også været med til at lave den grønne trepart, den politiske aftale er bygget ovenpå, og den største del af Venstre er også med at stemme for, så vi har det jo sådan, at det, der er vigtigt her, det er jo, at man ikke tager udgangspunkt i alle de her målinger hele tiden, fordi de ændrer sig jo hele tiden, især i disse år, hvor vælgerne jo er meget flygtige, og man må bare sige, at det er ikke et fordrende for demokrati, at partier bare ændrer grundlæggende holdninger og peger løs på forskellige mennesker, alt efter hvad målingerne siger. Det handler om, at Blå Blok skal vinde næste valg, og vi havde jo allerede konturerne til at lave et regeringsgrundlag. Det ville Lars Løkke så ikke, selvom han fik stort set alt, hvad han pegede på. Og der handler det jo bare om, at vi bare til næste valg skal vinde, og vi ser jo også som Blok, at i målingerne der er det jo ret tæt, så vi skal jo bare have masser at gå på mod og bare give en fuld gas.
1: Er det ikke lidt letkøbt bare at give Lars Løkke skylden for, at det ikke blev en blå statsminister, kunne jeg så spørge for eksempel Helena Artmann Andresen om?
2: Altså, man kan godt sige, at der var to om det. Det var både Morten Messerschmidt og Lars Løkke. Men det var jo primært Lars Løkke, der ikke ville give sig. Og han kunne få alt det politik, han nærmest gerne ville have, men han var for stedig, fordi det handlede om ham, og det handlede ikke om politikken.
1: Vi snakker jo, du nævner Morten Messerschmidt, der mangler jo egentlig Blå Blok her, der mangler en DF-repræsentant rundt om bordet her. Karin Adsbøl, er det ikke meget naturligt, at DF vil have saveretten, som det var lige nu i Blå Blok, hvor de er, altså har så markant fremgang i meningsmålingerne?
4: Altså jeg tror faktisk, det er journalisterne, de er de eneste, der går rigtig op i det der. De synes, det er rigtig, rigtig spændende. Altså for mig handler politik om relationer. Altså jeg er jo faktisk meget enig med Anni i forhold til gødsningsloven L5. Altså vi var imod, og det synes jeg var godt af, at Anni hun følte sin egen overbevisning. Netop hun har skrevet under på grundloven. Det er jo sådan nogle ting, der er vigtige. Relationer er vigtige i politik. Jeg ved, at jeg kan ringe til Helena og Frederik og Anni, hvis der er et eller andet. Og det er samarbejde på kryds og tværs. I sidste uge fik jeg et forslag igennem sammen med Liberal Alliance og Alternativet omkring undersøge en model for en forvaltningsdomstol. Det handler om samarbejde der, hvor man er enige, og der, hvor man kan mødes, og så løfte videre.
1: Og så kan jeg jo bekræfte det med, at journalister går op i meningsmålinger. I virker enige om sådan med magtbalancen. Lad os prøve at gå ned og kigge konkret på noget politik på den anden side af musik fra Coldplay, så vidt jeg hører.
6: Ja, det her det er nemlig Speed of Sound, og klokken den er blevet 17 minutter over 8.

0: hvor vi alle lige...
1: Vi fader igen. Ja.
0: Vi står her i Landstingssalen på Christiansborg sammen med store dele af Blå Blok, Anni Matthiesen Venstre, Frederik Bloch Münster, Konservativ, Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne og Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance. Før blev vi klogere på, hvem der har stafetten, lederstafetten i Blå Blok. Nu kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, hvad det fælles politiske projekt er. Lad os kigge på nogle helt konkrete mærkesager. Vi kunne starte med landbruget, der lige blev stemt om en gødskningslov. En tredjedel af Venstre, hele DF og Danmarksdemokraterne stemte imod. Konservative Liberal Alliance stemte for. Hvorfor er I så uenige, når det kommer til landbruget, Karina Adsbøl?
2: Jamen for os så handler det om at skabe balance i hele Danmark, og det handler jo blandt andet om rigtig mange arbejdspladser. Vi vil også gerne bedre miljø, og det vil landmændene også. Og jeg synes jo bare, at det er fuldstændig urimeligt i forhold til det også, som Anni sagde tidligere, med tilbagevirkende kraft. Altså, men det bliver simpelthen så usikker. Prøv at tænke på alle de unge mennesker i dag, der er ved at uddanne sig til at blive landmand. Altså, jeg tror, mange af dem nærmest kan ind i en depression i forhold til det, der foregår. Altså, jeg synes simpelthen, man har simpelthen kørt dem over, frem for at have et rigtig godt samarbejde. Men jeg synes, det er meget interessant, at I stiller det spørgsmål. I kan jo også stille spørgsmål omkring familiepolitik. Så tror jeg, at I vil få nogle rigtig, rigtig gode svar også.
0: Ja. Jamen, godt emne. Jeg gemmer det til en anden dag, tillader jeg mig, Karina, fordi jeg har lyst til lige at spørge dig, Helena Artmann. Kan du forstå, at dine kolleger i Blå Blok kan se så forskelligt på for eksempel gødskningsloven i forhold til, hvordan du og dit parti kigger på det?
3: Jamen, altså gødskningsloven var da også svær for Liberal Alliance. Jeg tror egentlig, at vi er fælles om at se udfordringerne i lovgivningen. Vi er jo så med i den grønne træpart, fordi at vi mener, at det er vigtigt, at vi får rene fjorde. Det er altså heller ikke i tvivl om, at Danmarksdemokraterne og DF også mener, men vi mener det måske lige lidt mere. Men vi var også bekymrede for det med tilbagevirkende kraft, men vi synes også, at det var vigtigt, at vi sad inde med forhandlingsbordet og kunne rykke nogle ting, og det var også noget af det, vi prøvede at rykke på for landbruget.
0: Lad os prøve lige at tage en anden borgerlig mærkesag. Det fornemmede jeg på dig, Karina. Det kunne du godt tænke dig. Så kan vi jo tage en af jeres store mærkesager, en stram udlændingepolitik. DF for eksempel, de snakker om det stedet hjemrejsepolitik. Det har jeg ikke hørt ret meget positivt om fra jer, Frederik Bloch Münster. Ser I overhovedet ens på sådan noget som udlændingepolitikken i Blå Blok?
1: Jo, vi ser jo grundlæggende ens på det, ikke? I forhold til for eksempel Rød Blok, der vil dele statsborgerskab ud til højre og venstre og til alle, der bare bor i Danmark og fylder 18. Så ser vi jo ret ens på det, men udlændingepolitik...
0: Ja, undskyld, jeg lige snupper mikrofonen. En decideret hjemrejsepolitik, det ser I vel ikke ens på?
1: Nej, altså vi vil jo gerne have, at vi vil udvise dem, som jo ikke har lyst til at bidrage til Danmark og som begår kriminalitet. Men vi siger jo også, jamen lige meget hvor mange kriminelle vi sender ud, vil der jo stadigvæk være rigtig mange mennesker i Danmark, der har indvandrerbaggrund, som man jo ikke bare kan sende hjem, for eksempel fordi de er blevet statsborger. Og der er vi jo nødt til at sige, vil vi have de her mennesker til at lykkes i Danmark, eller vil vi ikke have dem til at lykkes? Og vi kommer ikke til at være et parti, der siger, at vi egentlig gerne lidt vil have, at de fejler, fordi så kan man stå og pege fingre. Vi vil jo gerne have, at de her mennesker, de bliver danske. Og at de jo, at vi kommer væk fra de parallelsamfund og den sociale kontrol, der jo desværre er rigtig mange steder i både de store og mindre byer. Så generelt set er Blå Blok jo helt klart det bedste valg, når det kommer til indvandringspolitikken. Så er der nogle konkrete ting, hvor vi selvfølgelig ikke er 100% enige, men vi er jo også forskellige partier.
0: Jeg får lige lyst til at slutte ved dig, Anni Matthiesen. Vi fik etableret før Venstre er det ledende parti i Blå Blok. Har I været gode nok til at forklare vælgerne, at I grundlæggende er ret enige, selvom... Det ikke tog mig ret lang tid at finde steder, hvor der jo er forskel på partierne.
4: Jamen altså, man kan jo altid blive bedre, og det er jo også derfor, vi samarbejder rigtig tæt. Jeg vil også sige på den måde, at uanset som Karina også nævnte før, i forhold til at skabe et tættere netværk, så vil jeg jo sige, at alene det der med at huske en gang imellem at tage en kop kaffe sammen på tværs af partierne, det har en kæmpe betydning. Og det er jo noget af det, vi kan bare blive endnu bedre til. For det er jo måden, at vi også samlet i Blå Blok kan vinde næste valg, og dermed også forhåbentlig få regeringsmagten.
0: Og nu fik I så muligheden for at tage en kop kaffe her ved vores studiebord. Tak fordi, at I kiggede forbi. Altså Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance, Frederik Bloch Münster, Konservativ, Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne og Anni Matthiesen fra Venstre.
5: Rasmus Botoft, velkommen.
6: Tak.
7: Det sidste måltid.
6: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
5: Ja.
6: Og hilser på dem.
5: Ja. Og det føles rart.
6: Ja, ja. Det gør det.
5: Det er en fin måde at bære dem med.
6: Ja. Skål.
5: Skål, ja.
7: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Vi fik et nummer med, Katinka, bare rolig, og her i din morgenradio, du kan høre noget summe i baggrunden, der er vi altså stadigvæk på Christiansborg. Vi sender fra Folketingets åbning, men du skal altså også have nogle nyheder fra Syd- og Sønderjylland. De regionale nyheder, de kommer her, hvor klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Dyrevelfærdskontrollen skal tættere på de grise, kvæg og fjerkræbesætninger, der skal kontrolleres. Derfor er det vejen, der bliver hovedsædet for en ny og selvstændig styrelse under Justitsministeriet, som skal stå for den nationale dyrevelfærdskontrol. Kontrollen med dyrevelfærden har desværre været for svag og utilstrækkelig, og derfor skruer vi nu markant op for kontrolindsatsen, siger Justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet i en pressemeddelelse. I vejen er der allerede omkring 50 medarbejdere på dyrevelfærdsområdet, og derudover vil styrelsen nu ansætte 134 flere medarbejdere. Selvom mange har arbejdet for at skifte naturgassen ud med fjernvarme, så er det langt fra at lykkes alle steder. Derfor vil der til vinter igen blive fyret med gas i mange hjem, på trods af at der siden energikrisen i 2022 er blevet arbejdet på at udfase den. I andelsselskabet Jels Varme har de arbejdet for at erstatte gassen med fjernvarme i 5 år. Men i sidste måned gav de op, og nu har de opløst sig selv. Bestyrelsesformand Janus Lynggaard beskriver det sådan her.
3: Det har været spildt arbejde, men det har også været forsøget værd.
2: Ifølge Janus Lynggaard var det politikernes skiftende meldinger om naturgas og tilskud, der gjorde, at opbakningen til fjernvarmen faldt. Og nu er løbet kørt, siger han, i hvert fald for en tid. For selvom han har lært meget undervejs, så skal der gå noget tid, før Jels er klar til sådan en omgang igen, siger han.
3: Jeg er overbevist om, at hvis der kommer en mand eller en arbejdsgruppe, eller hvad det kunne være, til Jels borgerne og siger her, ja nu eller i den nærmeste fremtid, siger nu skal vi til at kigge på fjernvarme, så tror jeg, de vil klappe sig på lårene af grin.
2: Formand for kommunens teknik, klima- og miljøudvalg, Vagn Sørensen fra Venstre, mener, at den glippede fjernvarme skyldes hastværk, både på landsplan og i kommunen.
4: Man kunne godt have forberedt en hel del sådan til nogle af dem af de byer. Vi har haft 5-6 byer, som har arbejdet med det. Efterfølgende kan man se, at nogle af dem, der var ikke husstand nok osv. Og hvis forarbejdet havde været lavet lidt bedre, så kunne vi måske have undgået spildt arbejde nogle steder.
2: Lød det fra Vagn Sørensen. Henrik Frandsen fra Moderaterne har ikke udvist god dømmekraft. Derfor kommer Alternativet ikke til at stemme for at gøre Henrik Frandsen til Folketingets formand. Sådan lyder det i en skriftlig kommentar her til morgen fra folketingsmedlem Torsten Gejl fra Alternativet. Den manglende tillid til Henrik Frandsen skyldes kritik af omstændighederne omkring en ejendomshandel tilbage i 2019, hvor han var borgmester i Tønder. Der er dog stadig flertal for, at Henrik Frandsen bliver valgt som formand ved Folketingets åbning i dag. Regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, bakker ham nemlig fortsat op. For nogen sol i dag, ellers skydevejr, og ud på eftermiddagen kan der stedvis komme regn. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn omkring nordvest.
5: 8:33 P4 Trafik, som heldigvis kan berette om, vi har stille og rolig morgentrafik stadig i det syd- og sønderjyske, selvfølgelig lidt tæt nogle gange igennem motorvejsudvidelsen ved Kolding i begge retninger, men ikke decideret køkørsel.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: 4 morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Vi står nemlig her i Landstingssalen på Christiansborg, hedder det. Og Stefan, vi er jo kommet til det tidspunkt på morgenen, hvor vi normalt kører clickbait-quizzen, hvor jeg går ind på DR.dk og finder nogle historier, og du skal gætte, hvad overskriften er. Ja. I hvert fald, hvad det er for en historie, jeg har lavet om i overskriften. Jeg har gjort det lidt anderledes i dag.
3: Ja.
2: For at fejre, at vi er på borgen.
3: Fedt.
2: Ja. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har fundet nogle politiske dagsordner, som jeg forestiller mig kommer til at fylde noget her på borgen det næste år, nu når vi kigger ind i det nye folketingsår og så videre. Og jeg har klippet nogle lyde sammen til dig.
3: Ja.
2: Så det er ikke mig, der siger noget.
3: Okay, okay, så jeg skal bare lytte.
2: Du skal bare lytte. Der kommer 3 af dem, og jeg tænker, at vi lige så godt bare starte med den første, der kommer her. I know you well,

0: You have been the one.
1: OK.
0: You have been the one for me.
2: Jens Hansen, Helen Bonnegård, E-I-I-O.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Så dumt er det hele vejen igennem, kan jeg godt afsløre.
1: Okay, jamen så har jeg forstået, hvad quizzen går ud på nu.
3: Okay. Jamen altså, skal vi ikke se, om du kan få fuld plade? Det tænker jeg, der er stor chance for i dag. Jamen den første er gættet, så får du da bare nummer to her.
4: У тебя достаточно макарон в шкафу.
1: Okay, var det sådan noget russisk, ukrainsk et eller andet, der blev
3: sagt? Jeg kan godt fortælle, det var russisk, der blev snakket. Jeg kan også fortælle dig, hvad den sagde.
1: Ja.
3: Den sagde, har du nok pasta i skabet?
1: Okay, det er noget med at forberede sig på, hvis der lige pludselig opstår yderligere spændinger, end der er i forvejen.
3: Yep.
1: Og noget med sådan beredskab, forsvar, det bliver
3: Korrekt.
1: Nok også en dagsorden i det kommende
3: Korrekt.
1: Folketingsår. Ja,
3: ja,
1: så langt er jeg med.
3: Og man har nok pasta i skabet og så videre.
1: Ja, ja. Det er meget godt.
3: Så du har ligesom gættet den der, så nu er der mulighed for fuld plade. Lad os tage den sidste.

0: Jamen, jeg står jo og smågriner lidt, Nicoline, og der er jo virkelig ikke noget at grine af, fordi jeg tænker, at det må handle om den tilstand, som folkeskolen er i, som ikke er særlig god, i hvert fald hvis man spørger de der PISA-undersøgelser, som vi efterhånden har hørt en del om.
1: Og hvorfor er det, at det var Lady Gaga og Beyoncé, vi skal høre? Hvem får skylden?
0: Telefon.
1: My telephone.
0: Nå, okay, på den måde. Ja, okay. Jeg troede lige, du mente, om, at det var Lady Gagas skyld.
1: Okay, det ved jeg ikke, om vi har vendt den på bogen endnu. Jamen altså, fuld plade fik du her, Stefan. Godt klar?
0: Ja, mange tak.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det er nemlig politikernes første skoledag, og der er endda nogen, der kalder det efter sommerferien. Og her, hvor klokken den er blevet 8.42, der skal vi lige på en rejse sammen. Der findes jo mange typer af rejser, og der findes sådan set også mange rejsesange.

0: Come fly with me, let's fly away.
1: Og nu skal vi så på rejse med Venstre. Rejselederen i dag, det er dig, Stephanie Lose, næstformand i partiet. Der har været uro i dit parti siden 5 folketingsmedlemmer stemte imod partilinjen, da gødskningsloven skulle vedtages, altså den her lov, som skal regulere udledningen af kvælstof i landbruget. Jeg har bemærket i den seneste tid, at du og formand Troels Lund Poulsen har gentaget det her med, at partiet er på en rejse. Hvor er det, rejsen for Venstre går hen?
2: Man kan vel sige det på den måde, at vi er et parti, som altid har været optaget af, at der skal være gode vilkår for at drive fødevareproduktion i Danmark, for at have et landbrug, der bidrager til vores fødevareforsyningssikkerhed. Og i de her tider, der fylder balancerne til miljø og klima og natur bare rigtig meget, og der bliver vi også nødt til som parti at tage et aktivt medansvar for at finde nogle nye balancer, der er lidt anderledes end nogle af dem, vi har forvægtet historisk mellem. På den ene side det at have et stærkt landbrug og fødevareerhverv, og på den anden side at kunne få tage hensyn til miljø og klima og natur, så vi får ren vand i fjordene, og så vi får mere plads til natur på det danske areal.
1: Så Venstre skal altså udvikle sig, må man forstå. Men når vi snakker den her rejse, er det så sådan en biltur til Harzen, hvor der maksimalt kan være 5 i bilen? Eller tænker du, at det er charter for masserne til Gran Canaria? Altså med andre ord, er du sikker på, at du får alle 18 folketingsmedlemmer med dig hele vejen tur og retur på den rejse, I er på?
2: Det her, det er jo ikke sådan en stor diskussion om Venstres folketingsgruppe. Altså det her, det handler om, at vi selvfølgelig som parti også på de her områder er nødt til at flytte os. Venstre har faktisk været med jo i alle grønne aftaler indtil nu, taget et kæmpestort ansvar. Vi har ikke altid gjort det, hvor vi har stået for og står råbt højt om det, men faktum er jo senest med den grønne trepart, som vel er den største grønne aftale i nyere tid, at vi har taget et aktivt ansvar. Vi bliver også nødt til at stemple hårdere ind i den debat og være med til at sige, ja, der er nogle nye balancer mellem på den ene side landbrug og fødevareproduktion, og på den anden side natur, miljø og klima. Og det kræver noget af os som parti, fordi det her, det er noget, der ligger stærkt i vores rødder. Vi er rundet af bundebevægelsen. De må bare ikke afholde os. De rødder må ikke afholde os fra også at udvikle os.
1: Men nu spurgte jeg jo faktisk om du tænker, at alle 18 folketingsmedlemmer kommer med på hele rejsen, altså når I mål som et nyt, moderne parti, som jeg lidt hørte dig sige mellem linjerne. Kommer du til at få alle 18 folketingsmedlemmer med? Der er jo 5, der i forvejen har stemt imod partilinjen ved én sag.
2: Ja, nu er vi jo 18 folketingsmedlemmer i Venstres folketingsgruppe, og derfor så har vi jo alle mulige drøftelser hele tiden i Venstres folketingsgruppe om, hvordan er det så, vi lægger linjen, og hvordan bevæger vi os bedst muligt fremad. Det er helt trygt ved, at de drøftelser skal vi nok få i god ro og orden i Venstres folketingsgruppe.
1: En ting er folketingsgruppen, noget andet er vælgerne, og hvordan de har responderet indtil videre på den her rejse. Det kigger vi nærmere på den anden side af et stykke musik.

0: Der er folketingsmedlemmer, der stemmer imod partilinjen, og der er meningsmålinger, der er med pilen ned. For eksempel så fik Venstre bare 7,1% opbakning i en opinionmåling, vi her i DR fik foretaget i midten af september. På det tidspunkt var partiet det mindste i blå blok, hvis man da lige ser bort fra Borgernes Parti. Steffen Lohse, næstformand i Venstre, du er stadig væk med os her fra Landstingssalen på Christiansborg i anledning af folketingsåbning. Og jeg vil lige spille et klip for dig. Det er et klip hjemme fra landsdelen, hvor du er valgt. Det er med Niels Martin Krag fra Højre. Han er mælkeproducent. Han har stemt på Venstre ved samtlige folketingsvalg siden 1988. Men var der valg i morgen, så vil han sætte sit kryds ved Danmarksdemokraterne. Han siger sådan her.
1: Jeg synes, det er tydeligt at se, at partiet prøver at distancere sig fra landbruget og fra landbrugsområderne og prøver at se, om man kan score lidt stemmer ind i byerne.
0: Med meningsmålinger, der er nedadgående, og et parti, hvor der er medlemmer, der stemmer imod partilinjen, er du så sikker på, at den retning, som du og din formand, Truslund Poulsen, har sat for Venstre, er den rigtige?
2: Ja, det er jeg. Og det er vigtigt for mig at sige, at for Venstre er det her ikke sådan et spørgsmål om, at enten skal man være for landbruget, eller ellers skal man være for miljø og natur og klima. Det er et spørgsmål om at finde nogle nye balancer, og vi har så valgt at gå ind og tage et ansvar for at være med til at finde de balancer. Både fordi vi rigtig gerne vil have et bedre vandmiljø, og fordi vi gerne vil have mere plads til natur, og fordi vi gerne vil passe godt på vores klima. Men jo også fordi vi gerne vil tage et ansvar for at give landbruget også nogle rammer, de kan være i. Også selvom vi jo ikke nogen gange altid er enige med hele flertallet i Folketinget om, hvordan det skal gå for sig, så vil vi jo gerne udøve vores indflydelse. Og jeg kan da sagtens forstå med de enormt store forandringer, man står overfor, at man bliver frustreret derude. Men forskellen på at stemme på Venstre og så på at stemme på Danmarksdemokraterne, jamen det er så, at her vil man så, hvis man stemmer på Venstre, stemme på et parti, som faktisk tager et aktivt ansvar for at finde den der balance, som kan være med til også at præge de her områder, være med inde ved bordet. Altså virkeligheden er jo for Danmarksdemokraternes vedkommende, at selvom de lige nu taler meget pænt om den grønne trepart, som jeg var med til at forhandle, ja, så da den blev landet, synes de jo ikke, det var nogen god aftale, og de har ikke på noget tidspunkt været ind og udøve indflydelse eller tage ansvar for det. Og det er sådan, vi arbejder i Venstre.
0: Ja, I holder jo målrettet fast i det her med, at det er bedre at sidde med ved bordet i forhandlingerne om for eksempel gødskningsloven at stemme for. Altså en anden taktik for jer i Venstre, det kunne jo være at gøre som for eksempel DF og stemme imod. De har jo fremgang i meningsmålingerne. Hvorfor ikke gå den vej?
2: Det er der to grunde til. Den ene det er, at Venstre er ikke et protestparti. Vi er et indflydelsesparti, og vi vil gerne være med til at gøre vores indflydelse gældende. Den anden det er, at vi mener faktisk, at der er brug for at finde nogle nye balancer. Og det er ikke det samme som vi, hvis vi havde 90 mandater, ville have designet gødskningsloven, eller hvad det nu ellers kunne være, på lige præcis den måde, som den endte med i et kompromis og i en hård forhandling. Men vi vil gerne være med til at gøre noget, både i forhold til klima og miljø og natur. Og det er de balancer, der bor i Venstre. Og det har vi altid kunnet historisk, også nogle gange, når det ellers har været sådan, at vi har flyttet os fra noget, som deler af vores bagland ikke nødvendigvis synes var en god idé. Og det skal vi kunne blive ved med at kunne.
0: Men når jeres bagland reagerer, som de gør, og vælgerne flygter, er det så fordi, at du og Truslund Poulsen ikke har formået at kommunikere den her nye retning godt nok, fået forklaret godt nok, hvorfor det er givetigt for eksempel landbruget, at de bliver siddende ved bordet, eller er det fordi, det bare ikke er den rigtige retning?
2: Jamen, jeg er helt sikker på, at det her det er den rigtige retning for Venstre, også selvom det er svært. Men det vi to laver lige nu, det er jo et meget godt billede. Altså i stedet for, at jeg kunne bruge Folketingets åbning på at få lov til at stå her og tale om politik og statsministerens åbningstale og hvad der ellers skulle gøre, så har vi den her samtale nu. Og det er sådan et meget godt billede af, at når man er der, hvor vi er nu, hvor tingene er rigtig svære, jamen så fylder det. Og jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der så ikke har lyst til at være med og tænker, de sidder også bare og diskuterer med sig selv, og hvad er det egentlig for en linje, de ligger, og har de overhovedet styr på det? Så det kan der sagtens forstå. Og der er der både nogle brydninger på, hvad er den politiske linje, og så selvfølgelig også på, at der ikke er ro lige nu. Og det må vi jo tage på os at arbejde med, at Venstre kommer et bedre sted hen.
0: Men når I siger, at I er et magtparti, et indflydelsesparti, synes du så ikke også, det er fair nok, når det er, at I falder fra tinderne på den måde, I gør, at vi stiller spørgsmål til, om det er den rigtige vej, som partiet er på vej hen?
2: Men hørte du mig sige, at du ikke måtte stille spørgsmål?
0: Nej, det gør jeg ikke, Stephanie, men du siger, at du vil langt hellere snakke om alt muligt andet, og det forstår jeg også godt, men jeg forstår bare ikke, at er det ikke fair nok, at vi stiller krigsspørgsmål til, om Venstre er et parti, der er på rigtig kurs?
2: Men sagde jeg, at du ikke måtte det? Jeg konstaterede helt nøgternt, at det er så det, vi taler om nu. Ja. Jeg siger ikke, det ikke er fair eller forkert, at du ikke må stille spørgsmålene. Jeg konstaterer bare, at selvfølgelig er det en del af det samlede billede, så det er ikke nogen kritik af dig.
0: Det hørte jeg da heller ikke som, Stephanie. Alt godt. Der er smil rundt om bordet
3: stemning.
0: Her. Det er der nemlig. Alt godt. Stephanie Lose fra Venstre, altså næstformand i partiet. Tak for, at du var med her, og god folketingsåbning.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Ja, der fik du noget musik fra One Republic, Need Your Love. Din morgenradio er i dag på Christiansborg til Folketingets åbning, og det er vi altså også den næste times tid. Men lige nu, der er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Det er fordi klokken, den er blevet 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men klokken 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav, Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og en særlig udgave af P4 Morgen den her første tirsdag i oktober, hvor det er, at vi er til Folketingets åbning. Vi står i Landstingssalen på Christiansborg, hvor vi jo fejrer demokratiet i virkeligheden.
2: Og vi står jo med alle vores P4-kollegaer fra andre steder i landet. Jeg kan godt fornemme, at altså, de fleste har i hvert fald skjorte på, blazer. Vi har også taget noget
1: blazer. Vi har taget lidt pænere tøj på end normalt. Ved siden af står en herre, den forventeligt kommende formand for Folketinget, der også har taget et pænt jakkesæt
2: på. Ja. Men det er altså ikke kun os, der har gjort noget ekstra ud af det, fordi jeg ved, at Freja Møller Crooks, du har mødt en, som har taget noget helt specielt festtøj på i dag.
3: Ja, det har jeg, fordi jeg er gået ud her på vandrehallen i Christiansborg, hvor jeg lige står og spejder lidt efter, hvad folk har taget på. Fordi jeg må ærligt erkende, da jeg stod op alt for tidligt i morges, så var noget af det, der fyldte mest, det var faktisk, hvilket tøj jeg skulle på. For det er en stor dag, og den bedste måde at vise det på, det er jo også at klæde sig pænt på. Jeg prøvede tre forskellige outfits på, og jeg må ærligt erkende, at jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan jeg er endt. Til gengæld, nu står jeg over og kigger på dig, Frida Bruun. Du blev valgt ind for Moderaterne i Sydjyllands Storkreds, da der var folketingsvalg tidligere i år. Og hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg, at du har klaret dagens job med tøjet noget bedre end mig selv. Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad er det, du har taget på i dag?
4: Jamen, jeg har taget en folkedragt på, og det er så en folkedragt fra Sønderjylland af, selvfølgelig. Og så har jeg pyntet den ekstra med en broche fra min bedstemor, og så en broche fra min afdøde svigermor.
3: Og nu, altså, jeg ved, det er en, du har brugt lidt tid på at skaffe ind. Altså, hvad giver det dig, og hvad betyder det for dig at have den på sådan en dag som i dag?
4: Jamen, altså, jeg var til konfirmation i Norge, og så de her forskellige folkedragter, hvordan de havde fra hver deres bygd, havde de jo sådan virkelig, virkelig flotte dragter, og blev simpelthen så misundelige. Så jeg ville gerne være med til at bidrage lidt til, at den folkedragten skal blive mere moderne at gå med igen. Og måske, ja, jeg har jo taget det med et lille twist, lidt ekstra farver. Det er selvfølgelig mig. Og så prøver jeg simpelthen at gøre det lidt mere normalt at have folkedragt på.
3: Nu er du jo Frida fra Føvling. Du er sønderjysk. Er det også en måde ligesom at skabe lidt opmærksomhed omkring den landsdel?
4: Ja, helt klart. Altså, man skal være glad for, hvor man kommer fra. Og jeg er rigtig stolt og glad for at komme fra Sønderland.
3: Og du ser i hvert fald festlig og brandgodt ud. Det må jeg sige. Du må have en rigtig, rigtig, rigtig god åbning af Folketinget.
0: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Og vi står her i Landstingssalen på Christiansborg. Foran os, der står den kommende formand for Folketinget. Så fremt alt går efter forventningerne, Henrik Frandsen fra Moderaterne. Grunden til, at jeg siger, at der er et lille forbehold, det er jo fordi, at det er igen forbindelse med Folketingets åbning i dag, at du sådan helt formelt skal vælges, Henrik.
2: Og Henrik Frandsen, du har jo faktisk været for nylig en tur i mediemøllen, fordi du som borgmester i Tønder Kommune tilbage i 2019 solgte din gård. I den forbindelse, der brugte Tønder Kommune ifølge TV2 en dag på at give dig lov til at omdanne et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Jeg er nødt til lige at starte med den sag der, fordi den har fyldt meget. Første gang, du bliver forholdt det her, så siger du, at du ikke har gjort noget forkert. Du har overholdt alle regler. Senere kommer du til møde med blandt Enhedslisten, og så skriver du i en kommentar til TV2, jeg kom frem til, at jeg burde have handlet anderledes. Det lyder som om, du alligevel har begået fejl i sagen. Altså, hvordan hænger det sammen, Henrik?
3: Jamen, altså, formelt har jeg gjort det, som jeg skulle. Det, som i øvrigt alle andre borgere i Tønder Kommune også vil gøre, hvis de vil sende sådan en ansøgning ind, som jeg gjorde der. Der ligger også en miljø- og fødevareklagenævns afgørelse på den her sag, som entydigt siger, at det er kommunens opgave at tilvejebringe de dokumenter, der skal til for at træffe en afgørelse. Så den frikender mig fuldstændig. Men altså, det jeg siger der, det er jo, at hvis jeg havde været lidt mere grundig, havde fundet det dokument frem, som jeg i øvrigt havde glemt alt om, fordi det var lavet 18 år i forvejen, og leveret det med ind, så havde jeg jo ikke stået der, hvor jeg står i dag, og bliver mistænkt for at have forsøgt at manipulere osv. Så det er jo det, jeg siger, at det havde gjort det hele meget nemmere, hvis jeg havde sendt ind med det samme. Og det ville jeg jo gøre i dag, hvis det var sådan, fordi nu ved jeg jo, hvordan det endte. Det vidste jeg ikke for 7,5 år siden, da det her det skete.
2: Men hvad der får dig til at skifte mening til, om du burde have handlet anderledes eller ej?
3: Jamen det er jo, at sagen kører den dag der, og jeg kan jo godt se, at hvis jeg på nogen måde skal have den lukket ned igen, så er jeg nødt til at sige, at jeg kunne have undgået den her sag ved at have indsendt det dokument til 7,5 år i forvejen, altså mens jeg stadigvæk var landmand. Hvis jeg havde indsendt det der, så havde sagen jo ikke været der i dag, så det burde jeg jo have gjort på det tidspunkt. Det er jo det, jeg siger, at jeg burde have været mere grundig, have fundet et dokument, som jeg har lavet 18 år i forvejen, og har sendt det med min ansøgning ind. Et dokument, som jeg ikke skal sende med ind. Altså formelt og juridisk har jeg gjort det lige efter bogen, det her. Men havde jeg sendt det med, så havde jeg ikke stået der.
2: Ja, fordi jeg bemærker jo timingen. Altså, du ændrer jo meningen om det umiddelbart efter, at du blandt andet har været til møde med Støttepartiet Enhedslisten. Et parti, der jo er nødvendig for, at du bliver valgt som Folketingets formand for Alternativet. De har meddelt, at de ikke kan støtte dig. Er det Enhedslisten, der har presset dig til at erkende din fejl, eller i hvert fald sige, at du skulle have gjort noget anderledes?
3: Nej, det er fordi, at det interview, jeg starter med, det er jo lavet dagen før, og i løbet af dagen, der formiddagen og op på eftermiddagen, der kan jeg jo godt se, at hvis jeg skal have den her sag til at få en afslutning, så skal jeg jo gå ud og sige, at jeg burde have sendt et dokument med, som jeg i øvrigt ikke var forpligtet til, men det burde jeg have sendt med, og det var nok en fejl, jeg gjorde det, havde gjort det, så har jeg ikke stået i den situation, jeg gør der. Og det beklager jeg selvfølgelig. Jeg er meget ked af den sag, at jeg er træt af, at der kom til at ske en fejlbehandling på den måde, der ikke også, og det er så blevet bragt i den her situation, hvor der var mistanke omkring min person. Det er jo ikke så sjovt.
2: Nej, det har været en tumultarisk periode for dig. Men jeg hørte også sige, at hvis der ikke havde været det her pres, så havde du måske ikke sagt, at der burde have været foregået noget anderledes, eller du burde have gjort noget anderledes.
3: Jamen, nu ved man jo aldrig, hvad der var sket, hvis der var noget, der ikke var sket og så videre i den fremtid. Jeg kom i hvert fald i løbet af dagen frem til den konklusion, at det hele havde været meget nemmere. Jeg havde ikke stået i den ulykkelige situation, som jeg stod i, eller som jeg står i dag også, hvor der jo bliver bragt spørgsmål omkring min hvad skal man sige, person, netop på grund af den sag der. Altså, jeg har sendt en ansøgning ind, ligesom alle andre borgere også ville gøre i Tønder Kommune, med de samme dokumenter. Men jeg burde have fundet det dokument, som jeg øvrigt havde glemt alt om, og have sendt det med ind også der, fordi så havde jeg ikke stået i den situation.
2: Og lad os så lige prøve at kigge lidt fremad. For går alt, som du forventer, så bliver du altså senere i dag valgt som Folketingets formand. Derfor, der har jeg lavet en lille formandsquiz til dig. Den tager vi lige om et stykke musik. Let's go.

0: Let's go.
1: Miley med Bass Persuades fik du her, hvor vi stadigvæk er til Folketingets åbning her i Landstingssalen på Christiansborg. Og vi står stadigvæk sammen med den kommende formand for Folketinget, så frem til alt går efter forventningerne, nemlig Henrik Frandsen fra Moderaterne.
2: Det er jo en rolle, du går til, Henrik, med mange forskellige opgaver. En af opgaverne, det er, at du skal sidde i formandsstolen i Folketingssalen, styre debatten og sikre, at tingene foregår i god ro og orden efter det, der hedder forretningsordenen. Derfor har jeg lavet en lille quiz til dig. For det kan måske være lidt svært. Jeg har været i arkiverne, fundet tre klip fra salen, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du bare lige reagerer på, hvad du vil gøre i den situation. Er du frisk på den?
3: Ja, med på det værste.
2: Lad os prøve at tage eksempel nummer et her.
4: I din levetid ser du Ring 5 realiseret der, og vil du mene, det er fair at opretholde arealreservationen, hvis ikke du gør det?
2: Ja, Henrik, det er klip fra Folketingssalen. Ja. Er der noget at bemærke ved det?
3: Ja, det er der, fordi der bliver brugt det, der hedder direkte tale. Man siger ikke du, og vil du gøre, vil du have lavet noget om, man nævner enten vil herr Henrik Frandsen, eller vil fru et eller andet, eller vil ministeren. Det er den måde, man tiltaler hinanden. Så det er en klar fejl. Der skal der skrides ind her.
2: Er det svært? Altså det med at tale ordentligt?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi det er bare det er noget en vane. Altså jeg vil sige, første gang man står på talerstolen, der skal man godt nok koncentrere sig. Der kan man nok komme til at sige du, i stedet for herr Henrik Frandsen. Men det vender man sig lynhurtigt til, for man skal bare tænke på den måde.
2: Jamen lad os tage et eksempel mere.
5: Jamen jeg tror sådan set, at jeg svarede på spørgsmålet før til den tidligere spørger. Altså, selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange flygtninge et land kan tage. Altså vi vil ikke kunne tage imod 1 million flygtninge, eller hvad fanden man nu kunne sætte. Selvfølgelig er der det. Det siger sig selv.
2: Ja, det siger sig selv. Siger det også sig selv, hvordan man taler her?
3: Ja, der er en helt klar fejl der. Man banner ikke at bruge besværgelser i Folketingssalen. Det er en klar overtrædelse. Jeg tror jo, at det er Pelle Dragsted, der taler her.
5: Det kan man godt,
3: ja. Men det må man ikke bruge uhøvisk tale, bandeord og den slags ting. Så den er også klar til en løftet pegefinger.
2: Den løftede pegefinger er klar. Jeg har et sidste eksempel, Henrik. Det kommer her.
6: Alternativet er blevet et parti, ligesom alle de andre sure socialister. Alternativet ligner sure socialister, Alternativet lyder som sure socialister, og Alternativet stemmer som sure socialister.
2: Er der noget at bemærke på den, Henrik?
3: Jeg kan i hvert fald konstatere, at herr Jan E. Jørgensen ikke er særlig begejstret for Alternativet. Der kan det godt være, at jeg lige skal have fundet den side i forretningsordenen, hvis der skulle være en fejl her.
2: Jeg tænker faktisk, den går. Der var ikke, dengang, da klippet fra, der blev der i hvert fald ikke bemærket noget fra dengang formand.
3: Det er jo øvrigt også tilladt at være lige så uenig, man vil overhovedet i Folketingssalen. Det er jo hele ideen i det. Men man skal bare bruge det rigtige sprogbrug, når man er der.
2: Jeg kom til at tænke på, i forhold til bandeord, der blev du markeret på fanden, tror jeg det er, Pelle Dragsted siger. Kan man snyde på nogen måde med det? Kan man lave sådan en snydebandeord eller noget, hvis man står på folketingstalerstol?
3: Altså, man kan jo gøre forsøget, vil jeg sige. Nu skal jeg jo ikke komme med gode idéer til mine kollegaer på den der post. Men altså, man sidder jo som formand i stolen, og det er jo lige i situationen, tingene de sker. Og der skal man jo i løbet af meget, meget kort tid træffe en beslutning, om der skal skrides ind, eller der ikke skal skrides ind. Så det er med at holde hovedet koldt. Og det er også med at lytte godt efter. Jeg skal så også sige til som det måske bliver lidt nemmere, der sidder en meget, meget dygtig sekretær lige ved siden af os og lytter med. Og så kan man godt lige have lidt pingpong. Var der et eller andet der, ikke også? Og sådan noget i den retning der. Men det er noget af en koncentrationsøvelse, vi har gang i.
2: Ja, du må ikke sidde og falde for meget hen i formandstolen. Henrik Frandsen, vi må se, hvor meget eller hvor lidt du ser igennem fingre med. Lad os se, om du kan få styr på sprogbrugen i salen, og god arbejdsløst.
3: Tak.
7: Efter 2 år ryger han ud på røv og albuer. På trods af at have søgt, ryger ud på, ja, jeg ved sgu ikke.
8: Hvorfor pokker skriver man det? Hvis man må sige pokker her i den højse, må man ikke undskylde.
9: Hvad pokker det så inden betyder?
10: Men for dalemand, hvor har vi rykket os? Og det synes jeg, undskyld, jeg sagde ikke. Jeg trækker det ord tilbage. Vi har sørme, det ved jeg heller ikke, om man må sige.
7: Jeg beklager.
11: Sara og Monopolet.
12: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
13: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
11: Sara

0: musik fra Robbie Williams her, hvor klokken den er lige ved at være 9:30. Det betyder som få sekunder, der får du en omgang af de regionale nyheder her, hvor Robbie Williams er færdig med at synge Angels.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Vejen bliver hjemsted for en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol med omkring 134 ansatte. Placeringen i Vejen er valgt, fordi kontrollen skal tættere på de besætninger, hvor en stor del af kontrolbesøgene skal foretages, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Rasmus Vestergaard Madsen er dyrevelfærdsordfører for Enhedslisten, valgt her i Sydjyllands Storkreds, og han siger om nyheden.
3: Det synes jeg er helt fantastisk, at den nye styrelse, som bliver lavet i forbindelse med, at vi jo for alvor giver kontrollen af dyrevelfærd ude i stallene et markant løft. Så kommer det også til at blive sådan, at hvor der tidligere var én på kontrol, nu kommer der til at være to kontrollanter, som skal stå ude i grisestallen eller på kyllingefarmen. Og så er jeg rigtig glad for, at det jo så bliver arbejdspladser, som får base i Vejen.
2: I dag er der omkring 120 medarbejdere i dyrevelfærdskontrollen på landsplan, så når antallet af medarbejdere på kort tid skal mere end fordobles, så ligger der en stor opgave i at ensrette kontrolbesøgende, mener landmand Jeppe Blok fra Vejen. Han er også formand for Danske Svineproducenter.
4: Jeg håber, at de bliver i stand til at kalibrere medarbejderne internt, og det vil sige, at når jeg får kontrol af medarbejdere A den ene gang og B den anden gang, så håber jeg jo, at vi kan i hvert fald have en følelse af, at vi har den samme kontrol, og at kontrollerne ikke bliver for forskellige, for det er klart min største bekymring, når man smider så mange nye mennesker ind.
2: Der er en fyringsrunde på vej hos Danfoss i Flensborg. Semikron Danfoss i Flensborg flytter nemlig en del af produktionen til Slovakiet. Den besked fik medarbejderne på et møde i går, skriver Flensborg Avis. Præcis hvor mange, der mister deres job, er ikke afgjort endnu, men virksomheden regner med, at det er et højt tocifret antal stillinger, der skal nedlægges. I løbet af denne uge der er flere åbne arrangementer i det syd- og sønderjyske med fokus på at bevare og genanvende bygninger, frem for at rive dem ned og bygge nyt. Anledningen er arkitekturens dag, og netop at bevare og bruge gamle eksisterende bygninger på en ny måde er et vigtigt fokus, mener stadsarkitekt ved Esbjerg Kommune, Morten Harder.
5: Jeg synes, der er to væsentlige årsager. Den ene årsag handler om, at vi, når vi bygger, udleder rigtig meget CO2. Den anden del er måske, at det er vores fælles kulturarv, vi snakker om.
2: En af dem, der viser sit helt personlige arbejde med at bevare et gammelt hus frem, er Jep Seberg i Ribe. I eftermiddag inviterer han folk indenfor i sit bevaringsværdige missionshus, Brorson Minde i Ribe. Og det gør han, fordi han gerne vil inspirere andre til noget helt bestemt.
6: At bevare og genbruge gør et ekstra arbejde for ligesom at bevare tingene. I stedet for kan den nemmeste løsning nogle gange være bare at erstatte ting med nyt. Jamen også måske også hjælpe folk til at komme med de råd, jeg nu kan give.
2: Nogen sol i dag eller skydevejr, og senere får vi regn, temperatur mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: 4 morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og Folketingets åbningsdag, det er jo sådan en, der altid sker den første tirsdag i oktober hver eneste år. Vi ved, hvad der sker. Der er masser af traditioner, og så er det også sådan ret meget en festdag.
3: Men på grund af folketingsvalget tidligere på året, så bliver dagen i dag måske lidt ekstra spændende, i hvert fald for nogle af medlemmer, nogle af dem, der ikke har prøvet det før. Det er der faktisk en hel del, der ikke har. 67 folketingsmedlemmer har i dag deres første åbningsdag, og en af dem står du med lige nu, Freja-Malou Crooks.
4: Ja, for jeg er trukket ned til hovedindgangen her på Christiansborg, hvor der efterhånden begynder at være en del trafik. Jeg kan kigge op mod de store trapper, der går op til vandrehallen, og efterhånden så kommer der flere og flere folk ned af dem, og det er fordi, at de snart lige om lidt skal over til gudstjeneste. Men inden da, så har jeg lige fundet vej til dig, Cecilie Liv Hansen. Du er ikke nok med, at det er dit første folketingsåbning, så står du også i en lidt særlig situation i og med, at du til valget her i foråret, der blev du valgt ind for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds, men nu er du løsgænger. Så derfor så er du jo i dag til Folketingets åbning uden et parti bag dig. Hvordan er det egentlig?
5: Jamen, det er selvfølgelig en lidt alternativ start på folketingsåret. Men det ændrer ikke på, at jeg stadig er rigtig glad og beæret for at blive valgt til Folketinget, og jeg fortsat kommer til at engagere mig i den politiske udvikling.
4: Og nu er det jo så Folketingets åbning, og det er din første. Altså, prøv lige at tage mig igennem, hvordan er det så at skulle deltage i den?
5: Jamen, det er jo en overvældende dag i sig selv og meget traditionsfyldt, så det er selvfølgelig mega spændende, og jeg glæder mig super meget til at... Ja, til at se, hvad der er programmet, høre åbningstalen og ellers bare være her og opleve den rigtig gode stemning.
4: Det er en festdag i dag. Folk er pænt klædt på, og der er godt humør. Altså, hvordan er det så, forstå mig ret, og måske være her lidt alene til festen?
5: Jamen, jeg ved ikke, om jeg føler, jeg er alene. Jeg har stadig nogle dygtige folk omkring mig. Og så er der jo, som du nævner, bare rigtig god stemning. Så det er ikke fordi, at jeg føler mig alene her på borgen, bestemt ikke.
4: Er der noget særligt ved i dag, du ser frem til?
5: Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at høre åbningstalen og høre, hvad der er lagt fokus på, hvad der lægges vægt på. Det synes jeg bliver rigtig interessant at høre.
4: Jeg ved, du tidligere har haft planer om enten at danne et nyt parti med nogle af de øvrige løsgængere, eller måske blive en del af et andet etableret parti. Er det stadig en plan?
5: Jeg tror ikke, det er den helt korrekte citering derfra, men som jeg tidligere har nævnt, så er min fremtid jo uvis, så på nuværende tidspunkt, så kan jeg ikke afvise noget. Mit nuværende fokus, det er bare på at lande i det parlamentariske arbejde og få sat nogle konkrete politiske præg på politikudviklingen.
4: Tak skal du have. Rigtig god åbningsdag.
5: Selv tak.
6: Kom.

0: er der 8. Min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sådan lidt.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

0: Vi står stadigvæk her i Landstingssalen her på Christiansborg. Det gør vi jo, fordi at der er Folketingets åbning i dag. Mig og Stefan, vi har været afsted hele dagen, og Stefan, vi kan jo godt, altså man kan godt fornemme, at der begynder at være lidt stille herinde.
1: Ja, der begynder at blive tømt ud lige så stille i politikerne. Der er ikke ret mange tilbage, selvom de har piblet frem her, alt fra ministre til ordfører til partileder og alt muligt andet.
0: Det er nemlig ikke kun os, der står her. Det gør alle P4-distrikterne, så vi står til højre for os, står

0: P4 Trekanten, til venstre for os er det P4 Fyn. Og grunden til, at alle de politikere, der har været forbi hele dagen, de ikke gider at være her mere, det er, fordi de skal nå noget. Hmm. Fordi hvis vi lige tager et blik på, hvordan dagen den bliver i dag, så altså det her, vi laver, er jo egentlig mest af alt bare sådan noget optakt. Fordi at åbningsdagen starter med en gudstjeneste, det er i Christiansborgs Slotskirke. Den var sådan omkring en times tid. Det starter her klokken 10, og offentligheden må egentlig gerne komme og lege med mellem 9 og 9.30, så kan man komme ind, men der er ikke mange pladser.
1: Der er jo 179 folketingsmedlemmer, mm-hmm. så der skal være plads til dem alle sammen.
0: Altså, vi kunne jo allerede, da vi mødte ind her klokken 5 på Christiansborg, så sad der jo faktisk allerede folk ude i regnen og ventede på at komme ind.
1: For at komme ind til selve åbningen, som jo sker klokken 12, mm-hmm. hvor der først skal vælges en ny formand.
0: Det er Bent Sønderjysk, en af slagsen.
1: Forventeligt i hvert fald. Henrik Frandsen fra Moderaterne er ham, der bliver budt ind fra regeringen og Enhedslistens side, og mon ikke, det bliver ham. Det tyder alt på.
0: Og kongeparret og prinsesse Benedikte kommer også til at være til stede der. Og så er det altså også det nuværende medlem, der har siddet længst tid i Folketinget, som leder det her møde. Jo, der er det Lars Løkke Rasmussen. Han har været medlem af Folketinget i 32 år.
1: Ja. Ganske enkelt. Det er da også en chat. Så er der selvfølgelig åbningstale, som der plejer. Mm. Og så, skulle jeg til at sige, så er den skide slået mere eller mindre. Det er den jo så ikke helt, fordi at, der er altså ekstra fjernsyn herinde fra Christiansborg. Helt frem til kl. 14 sender vi på DR1 og DRTV med Kåre Kvist og Jens Ringberg, som du kender som politiske analytiker. Og så er der i øvrigt også særlige programmer resten af dagen på DR's sendeflader. Du kan få et overblik inde på DR.dk, hvis du er meget politisk interesseret.
0: Så på den måde, så er det simpelthen kun starten på dagen, selvom at vi er ved at være i slutningen af vores, vores program her. Men vi skal altså også lige nu have en lille status på. Vi har stået herinde i landstingssalen hele dagen, så vi har sendt reporter ud for at se, hvordan det ser ud udenfor. Men lad os lige tage et stykke musik, inden vi kommer så langt. Wow.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Klokken den er blevet 9:51. Det betyder, at der er 9 minutters tid til, at vi er færdige her med vores program på 4 morgen. Men selvom vores program er ved at lagt mod inden, og vi skal til at pakke sammen herinde på Christiansborg, så er der altså de fleste derude, der er dagen først lige begyndt.
2: Ja, det må man jo konstatere, jo faktisk også for folketingsmedlemmerne. Jeg tænker lige en lukketid, fordi nu har vi to har stået her i landstingssalen i 4 timer, så skal vi måske lige fornemme, om der er noget stemning ude foran Christiansborg, fordi der er jo en tradition for, at det også er en dag, hvor sådan noget som demonstranter kan markere sig lidt. Freja Møller Crooks, du har fundet vej ud af borgens tykke mure og ud foran.
3: Det kan du tro, jeg har. Jeg ved ikke, om I også kan fornemme, at der er gang i den herude. Hvis jeg lige laver sådan 360 omkring mig selv, så er der forskellige demonstrationer. Der er blandt andet en stor og puslig kylling, vil jeg tro, det er. Så er der nogen, der skriver, bevar SU'en. Og så lige her midt foran indgangen, så er der lærlingeoprøret. Jeg kan se, at de har en, der hedder... Ja, hvad står der? Det kan du næsten selv få lov til at sige. Rasmus Kemp, du er talsperson for lærlingeoprøret. Først og fremmest, hvad der står på jeres skilt?
4: Der står, at klimaet redder ikke sig selv. Det kræver faglærte. Det ved I vel.
3: Og hvorfor er I dukket op her i dag?
4: Ja, vi er dukket op her i dag, fordi at vi for 4 år siden blev lovet, at man ikke ville glemme lærlingene. Der kom man med 900, en Danmarks største investering i erhvervsskolerne nogensinde, og der blev vi lovet, at man ikke bare ville klappe sig i hænderne og lægge lærlingene i skuffen og sige, så er den skid slået. Vi kan så nu konkludere, at lærlingene er nævnt 0 gange i regeringsgrundlaget. Erhvervsuddannelser er nævnt 0 gange i regeringsgrundlaget. Så hvad er incitamentet for, at der kommer flere faglærte? Fordi vi mangler så vanvittigt mange faglærte. Så vi står her for at minde politikerne om, at lærlingene stadig er her. Vi mangler stadig faglærte i fremtiden, og det er ligesom os, der skal komme i mål med den grønne omstilling.
3: Nu siger du det også lidt nu, men helt konkret, altså, hvad håber I på at få ud af i dag? Hvordan trækker I politikerne nærmere jer?
4: Jamen, vi har 10 bud fra lærlingeoprøret, og det har vi, fordi at politikerne må jo være løbet tør for idéer, hvad man kan gøre for at få flere faglærte. Så der har vi printet en flyer, som vi har puttet ned sammen med en håndværker, der er smurt med smør og ost. Og så deler vi dem ud til politikerne, og så kan de jo få sådan nogle gode idéer ud fra vores 10 bud.

0: Din Syd- og Sønderjyske Morgenradio har her til morgen lyttet en kende anderledes. Mm. Det må vi erkende. Det er han gjort, fordi at det er den første tirsdag i oktober, og dermed så er det dagen, hvor Folketinget åbner helt formelt. Ikke fordi politikerne har været på sommerferie indtil nu, de har været i arbejdstøjet, men fordi at det er jo tradition, og tradition tro, så har vi altså også sendt vores Syd- og Sønderjyske Morgenradio her fra Landstingssalen på, nemlig Borgen.
1: Men vi er ved at være færdige for i dag, fordi når klokken er 10, så er vi jo færdige med vores program, men der er altså gode mennesker oppe på formiddag på 4'eren, som også skal med til det, de kalder Folketingets Awardshow 2025-2026. Hvad det handler om, det kan du høre mere efter, mere om på den anden side af klokken 10.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.
5: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også. Her i formiddag på 4'eren holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter. Alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer. Og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes, du ligner dig selv. Men det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris. Men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødigt.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes, en skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Oh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyde Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Drange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Drange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Drange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser.

0: Klokken ved 10:30, vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der skal ikke sættes tal på, hvor mange svin vi skal have i Danmark. Det sagde den socialdemokratiske minister for dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, valgt her i Sydjyllands storkreds til os, inden Folketinget i dag åbner. For det bliver ikke antallet af svin, der skal forhandles om i den nye grisefirepart, siger han.
3: Vi kommer til at skulle aftale nogle helt konkrete dyrevelfærdsforbedringer. Det er det, det handler om, at vi skal have grise, som ikke får halerne klippet af. Det handler om, at de skal have mere plads. Det handler om, at de skal have mindre penicillin. Det er, at vi skal have stoppet ekstremavl. I dag er det jo sådan, at grisene i en konventionel produktion får flere pattegrise, end de har digeplads til. Og det er blandt andet medvirkende til, at der er alt for mange smågrise, der dør.
2: For flere svinebønder, der føles fremtiden usikker, når de ikke ved, hvor mange grise de kan have i deres stalde fremover. Noget, der kan komme til at koste job i svineproduktionerne. Men Christian Rabjerg Madsen mener, at der kan opstå nye job andre steder i fødekæden.
3: Vi ønsker ikke at producere flere svin, end vi selv kan spise eller forædle. Så det er jo et spørgsmål om, at vi skal gå væk fra at sende levende smågrise på lange transporter, og så i stedet for forædle det herhjemme. Det kan også være en arbejdspladsgevinst i.
2: Både regeringen, dyreorganisationer og repræsentanter fra landbrugs- og erhvervsorganisationer er med i grisefirparten. Den tidligere cheftræner for håndboldkvinderne fra Team Esbjerg og landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub TFTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Jeg traf beslutningen med stor sorg, men samtidig så er jeg taknemmelig for, at klubben accepterede mit ønske om, at jeg efter 2 år gerne vil være sammen med mine børn og min kone, siger Jesper Jensen ifølge klubbens hjemmeside. Kontrakten løb egentlig 1 år mere. Nogen sol eller skyet vejr og ud på eftermiddagen stedvis regn. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag. Vinden bliver svag til jævn.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fyns Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awardshow. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgssager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nominerede her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
2: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende, helt central, men det gør også hun for... godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
1: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige

0: tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaster ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
1: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jacob, hvem er de nomineret?
2: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
0: Og den næste nomineret, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
2: Og den sidste nomineret, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
1: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
3: And the Oscar goes to...
0: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
4: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for den pris.
0: Ja, det vil ikke
4: hjem på
0: det.
4: Kaminhylden hjemme, som ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
1: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: lytter til formiddag på 4'ens Folketings Awardshow 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bro. Pia og Jakob, hvem er de nominerede til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange, det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede at skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og vi skal da lige
0: Jakob,
1: høre...
0: Hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Ja, men det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer, ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han bivler jo lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svært at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu taget hul på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag.
2: Monika, der også er lidt om Folketingets åbning.
0: Det måske også et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest, efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
3: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kaldte det jo Formiddag på 4'ens Folketing Awardshow. 2025-2026.
2: Flot mundret navn.
3: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
2: Ja, det kan vi bare.
3: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
2: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
3: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
2: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
3: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
2: Jo, det kan jeg let.
3: Kan
2: jeg
3: vi ikke
2: finde rigtig klap? Det er de fortjent.
3: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
2: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
3: Årets brændslukker.
2: Yes.
3: Ja.
2: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrænde, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
3: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
2: Ja, det kunne, ja.
3: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
2: ja,
3: MK.
2: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
3: Nej, altså Torsten Geil ville jo have været oplagt som nomineret.
2: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
3: Ja, han havde alle ordførerposter.
2: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
3: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
2: Ja.
3: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
2: Ja, det bliver fedt.
3: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja.
0: Eller?
1: Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter men... alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud. Nej. Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i... og prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faxekondi?
0: Ja. Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med
2: englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Kupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... med to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Og ja, den er os, der får flest rigtige, vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO. Hormuzstrædet.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Ja.
2: Victor Axelsen.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: Og på himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay, den er god nok.
1: Ja.
2: Krise med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, tæller hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu.
2: Ja. Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Yeah!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp
0: okay,
1: det kan jeg
0: okay.
1: mærke nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem, altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi
0: nå,
1: så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil ligne mig.
1: Ja, det vil det nemlig, for du spiller jo for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du set nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sejr, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne.

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

Her er P4 Trafik på Ølufad Hovedvej mellem Varde og Esbjerg Motorvejen. Der skal du være forberedt på noget kø i begge retninger ved Ølufad. Det er en gylletank, der er væltet. Den ligger i grøften. Jeg har netop talt med politiet. De er på vej. Det er brandvæsenet også. I kan passere derude, men det går lidt langsomt lige i øjeblikket.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem, der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det her. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad jeg vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... Børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager... Benzinpriser.
1: Så tager jeg... Grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12 cirka.
1: Ja, jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... det er svært det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil, nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knæks.
0: Dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem, jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sådan, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knæks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Så går jeg med...
0: Der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift ved første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift første blik.
0: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sagde her. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja,
0: så er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehave og smørpriser og madpakker.
1: Yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid. Det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift med første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Politi og redning er nu fremme ved den væltede gyllevogn på rute 11 ved Øluvad. Det er mellem Varde og Esbjerg motorvejen, og der er nu spærret i begge retninger. Og der er altså rute 11 spærret i begge retninger ved Øluvad mellem Varde og Esbjerg motorvejen, og det er på grund af en væltet gyllevogn.

0: Hate That I Love You. Hate That I Made You Love Me hedder en undskyld fra Ariana Grande, så klokken bliver 12:30 regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Om en halv times tid forventes Moderaternes Henrik Frandsen, valgt i Sydjyllands Storkreds, også at blive valgt som formand for Folketinget. Men det har været en bumpet vej dertil, for da han i 2019, mens han var borgmester i Tønder, solgte sin gård i det sønderjyske, fik han af kommunen lov til at omdanne noget af jorden, der ellers var fredet, til landbrugsjord igen, og på den måde blev gården op mod 1 million kroner mere værd. Siden har der vist sig, at den beslutning var en fejl, og et dokument, der viste det, blev aldrig fremlagt. Og hvis han kunne, så ville Henrik Frandsen have fundet det gamle dokument frem dengang, siger han i dag.
3: Det hele havde været meget nemmere. Jeg havde ikke stået i den ulykkelige situation, som jeg stod i, eller som jeg står i dag også, for der jo bliver bragt spørgsmål omkring min hvad skal man sige, person, netop på grund af den sag der. Altså, jeg har sendt en ansøgning ind, ligesom alle andre borgere også ville gøre i Tønder Kommune, med de samme dokumenter. Men jeg burde have fundet det dokument, som jeg øvrigt havde glemt alt om, og have sendt det med ind også der, fordi så havde jeg ikke stået i den situation.
2: Alternativet har i dag meldt ud, at partiet ikke bakker op om Henrik Frandsen som ny formand for Folketinget. Men det gør regeringen og regeringens andet støtteparti Enhedslisten, og dermed er der et flertal for ham. Rune Julesborg Carsten bliver ny skovrider i Sønderjylland. Han tiltræder 1. november og afløser skovrider Inge Gillesberg, der går på pension, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. I Naturstyrelsen Sønderjylland skal han stå i spidsen for at forvalte 10.500 hektar statslige naturområder og de mange opgaver, der ligger i den grønne trepart, som klima, lavbunds, kvælstof og skovrejsningsprojekter. Nogen sol i dag, men ellers så får vi skydevejr, og ud på eftermiddagen kan der også stedvis komme regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring nordvest. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
4: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
3: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
4: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
3: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
4: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkølle. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
3: Ja, så lige forstyrrer
4: han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
3: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
4: Ja,
3: det er rigtigt. Hvad foregår der?
4: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
3: Nej, det er så også uheldigt.
4: Så bliver han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
3: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år. Ja.
4: Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det er et fremragende spørgsmål.
3: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
4: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
3: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev vi, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede ham fri. Og jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
4: Ja,
3: gør endelig det. Det ville være dejligt, at I kom på besøg.
4: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
3: Ja,
4: men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejdet og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
3: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
4: Ja, og det var Lars, der vandt i sidste uge.
3: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

Din bror, din søster, din far, din mor. Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
4: Ja.
3: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
4: ja,
3: som forstyrrer.
4: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen af beskederne. Jeg er meget spændt på.
3: Du kan godt glæde dig.
4: Fedt.
3: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
4: Oh, nej.
3: Uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
4: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
3: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet, der lige over højre.
4: Nej, det er vildt.
3: Ding,
4: jeg
3: ding.
4: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
3: ja,
4: det er jo en krisesituation.
3: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
4: Wow.
3: Ja.
4: Wow.
3: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri, både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år, og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
4: Svaret er det samme hver gang. Hvad hedder han?
3: Det er Patrick.
4: Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
3: ja, Patrick
4: på her,
3: så
4: vi skal uddele med.
3: Ja.
4: Okay.
3: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falks Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
4: Nej!
3: Ups.
4: Nej! Så mormor ringede 112?
3: Mormor ringede.

0: 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til vagtcentralen.
1: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
0: Ja, det er da mega sødt af mormor.
1: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
0: politiets
1: på.
0: Politiets åbne linje ind til vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
1: Ja.
0: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret, ja, så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser. Og så var der fire grinegrædsmaljer bagefter.
1: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
2: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
1: Det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
1: Også en god kandidat til muleposen.
0: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik. Ja. Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
1: Ja.
0: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad skal det her spise.
1: Var det ikke Lene, der fik det?
0: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham, hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
1: Nej, det er godt. Det er godt,
0: godt svar.
1: Svar til Lene, ja.
0: Det er fremragende svar.
1: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
0: Jamen.
1: Ja.
0: Det er right back at you.
1: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
0: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
1: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
0: Nej, godt.
3: Men, and the Oscar goes to...
1: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis man ringer til lufthavnen.
0: Ja.
1: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
0: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
1: Så jeg bare lige navngivet Bolette.
0: Ja,
1: så kommer man derop og får at vide. Så det er bare lige din mand, der vil høre.
0: Der har ringet.
1: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
0: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
1: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde nogen af dem.
0: Åh, gud.
1: I er altid velkommen i vores indbakke.
4: Formiddag.
5: Formiddag på 4'eren.
4: Du forstyrrer aldrig.

0: fyrsted.
1: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
2: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
1: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
2: Og lilla jakkesæt.
1: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mestendels på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
2: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på firens store prisuddeling?
1: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
2: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
1: Ja.
2: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
3: Hey, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
2: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
3: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham, og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
2: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
1: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
2: Ja, stort tillykke også. Kæmpe til Marie Bjerre. Årets kvindelige hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
1: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
2: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
4: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
2: Ja, det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
1: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
2: Ja, det kan man. Overrasket, men
1: overrasket. Overvældet. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
2: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
1: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glød Munksgaard og Jakob Brun.
2: Ja, også stort tillykke til Lotte,
1: ja,
2: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
1: Det er løgn.
2: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
1: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
2: Nej. Men
1: godt gået,
2: det.
1: Lotte.
2: Godt
1: Jamen,
2: gået, Lotte.
1: Kæmpe succes.
2: Også godt gået til dig, Mads.
1: Ja, tak lige måde, Louise.
2: Vi høres ved igen i morgen.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra rute 11, Ølof Vad Hovedvej mellem Varde og Esbjerg Motorvejen. For ved Ølof Vad, der er rute 11 fortsat helt spærret i begge retninger. Det er i forbindelse med en væltet gyllevogn, og seneste melding fra politiet, det er altså, der kommer til at være spærret de næste 3-4 timer, mens man forsøger at få ryddet op efter den væltede gyllevogn. Der skulle være etableret omkørselsruter, så dem bliver du ledt af, hvis du skal den vej. Og der er altså rute 11, Ølof Vad Hovedvej mellem Varde og Esbjerg Motorvejen. Her er fortsat helt spærret i begge retninger ved Ølof Vad på grund af en væltet gyllevogn.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om, men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen, og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader, lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenet alrum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før der er ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brænde, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: til... På hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på P4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på en ny sang fra Soleima og Gobsblad. Meget af det, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er der en amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen, som nåede det nye album fra Marie K. Det, der kom fra en forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse. Måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag, og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre, men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver halv et. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria James.

0: 93 stemte for, 7 stemte imod.
1: Ja, der kom vi lige lidt gang uden en jingle, men I skal da ikke snydes for, hvad det her det handler om. Så, nu tror jeg, jeg er klar. Moderaternes Henrik Frandsen, valgt i Sydjyllands storkreds, er netop blevet valgt som formand for Folketinget. Det stod klart, da hans partifælle Lars Løkke Rasmussen, som det længst siddende folketingsmedlem, gjorde stemmerne op.
0: 93 stemte for, 7 stemte imod, 69 stemte hverken for eller imod. Og hermed er hr. Henrik Frandsen valgt som formand for Folketinget.
1: Og derefter holdt Henrik Frandsen selv en tale fra Folketingets talerstol.
2: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed. Jeg vil leve op til mit ansvar ved at lytte og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair.
1: Mens temperaturerne inden længe begynder at falde, og gaspriserne er på vej op i modsatte retning, ja, så er der også mange, der har prøvet at skifte naturgasfyret ud. Men flere mindre byer, der skal de altså fortsat holde varmen med gassen. Og sådan er det også i Jels, hvor andelsselskabet Jels Varme i 5 år har arbejdet på at få fjernvarme til byen. Men nu har de opgivet håbet og nedlagt sig selv. Det er 5 års spildt arbejde, men det var forsøget værd, siger formand for Jels Varme, Janus Lynggaard. Jels Varme nedlagde sig selv på en ekstraordinær generalforsamling, og fra med i dag eksisterer det ikke længere. Vi får nogen sol eller skydevejr ud på eftermiddagen, også lidt regn, temperatur mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Mere blød det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på De Katte er det. Vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangeriner, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i B4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

mens er den stadig i live i engelske Sugar Babes, 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først er Gordo og Who Made Who og Anna Jay.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver Saliva, der er på vej til os nu. Og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der har kunnet ses på DRTV siden i fredags, og som også bliver vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden. Et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Saliva, der står for den gennemgående sang. En sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her Mads og Lima, sangen som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOP, så lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og The Alarms frem til klokken bliver 1.

0: 4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborup.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet, Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her. Og vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria. Den, hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo et hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: her.
1: Klar, vi begynder bare det her, og sangen hedder Stof og Skud.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang, det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Fisher og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom. Og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom Kom Ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet på Light. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil på Light være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev på Light sangen her, der hedder June Blow.

Virkelig nogle lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sandra Linette.

Ja, som sagt. Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham. Sang, der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Biba Dubi, og en sang, der hedder...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008 Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Så dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4-plade. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4-plade, du får fra svenske Ellen Kraus. I roll my eyes.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play.

0: så er det, som vi gør det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til Søren sangskriver og rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt ved dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sagde også med nummer, som vi kender igen, og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer styret.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her. 29.

0: Sons of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Osnerholm. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandsstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiforbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Søryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: med Heat.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen
2: indenfor
0: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
0: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
0: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold fra.
3: Ja, det var jeg også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde.
0: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er at rode med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
0: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
0: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
0: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
0: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er en kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten, kigger ned?
0: Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
0: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
0: Og til min privatflyver.
3: Jamen, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
0: Ja, det er klart.
3: Helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
0: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
0: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliard skulle han være god for.
0: Livstid.
3: Så det er
0: formentlig
3: den eneste,
0: han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
0: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
0: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
0: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
0: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altid at lave abort-testen på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Jeg tror sgu, han er en tapas.
0: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
0: Ja. Jeg plejer abort-testen, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
0: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god regel.
0: Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
0: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
0: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
0: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
0: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
3: Nå,
0: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
0: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget med,
0: når så lejlighed, så ser jeg høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
0: Ja, jeg tror fint. Du har sikkert fået 49-årig søn hjem. Så hej, mand! Eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
3: Ja.
0: Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
0: Så vi stopper den der. Så gengæld, så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Og skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Altså, det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give lige, den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo noget, det er jo en skam. De har åbent hele året, det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptiler menneske.
1: Ja, reptiler menneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu.
0: Nå.
1: Mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Ja, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner, altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek... Han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: Men
1: altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var noget.
0: De har det ikke godt sammen.
1: Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja, åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er men, dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund Vilma. Og det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, men det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Er det en kædereaktion?
1: Ja.
0: Og sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: for fanden. Og færdig vil ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marcus Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde, og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Markus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå, ja. Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for A nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et år, at det er Anders Unge. Ja, jeg har lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, og så sjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige... Men nu skal der lov for, at vi lige får visketavner ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model. Nå. I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er sikkert meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgen solbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke i Ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal du virkelig ville det.
1: Det var godt vejr.
0: Er det ikke nøgen vejr?
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke luften.
0: Nej.
1: Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Ja, det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi prøver, men, vi har jo en mission om, der skal være plads til os alle.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig tage
0: normale hensyn.
1: Og det er det, der koder til hensyn. Det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukket. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det er godt gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Der. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser og masse skruer på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke et drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver en 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke sig.
0: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige i Skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Gode tænder.
0: Han får jo samlet sammen til rapårene alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt, at han er jævn fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: Han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durain Duran med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: hold i ja, sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er jo kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og ja, det er bare... jeg synes, det er en dårlig idé. Og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja. Altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er jo bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, prøv... Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig mig overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Ej, der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads til, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27.
0: Mm.
1: Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma,
0: for
1: de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Nå ja, det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyre?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, du breder ikke om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to pragteksempler på nytænkning. Mm. Det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige,
1: afstemning.
0: Ja. Og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni.

0: som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe en rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende idé.
1: Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvar mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed, som jo er en by.
0: Mini Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: jo.
0: For at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, det er mig. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller en kvindelig, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting, der kan være menig krøllebølle, der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svingning og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det menig. Så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er Avril Lavigne med Complicated.

0: Vin og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, der er nogen, der hænger lidt i tyggegummiet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for...

0: Alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja. Og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenhold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving. Dagens løfte sang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks førende hopcore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom
0: med. Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borger har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen indenfor til en tirsdag eftermiddag i din radio, hvor de næste tre timer, der skal vi lige se på verden med syd- og sønderjyske briller. Og på mange måder, så er der faktisk en sang, som får en form for hovedrolle i dagens mission, nemlig den her. Ej, det var så ikke den der. Vi skulle have haft en anden sang. Vi skulle høre... Lad mig lige se, om jeg kan nå at finde det frem her, mens at jeg snakker. Lad os se her, hvad der sker, hvis jeg putter den ind her.
3: Do you speak English?
2: Det var den her.
3: Honey, I do. Do you speak English?
2: Yes, og... Do You Speak English med Kjeld og Hilde Haik. Det var deres debutplade tilbage i 1976. Og Victor, hvad har den her sang at gøre med vores mission i dag?
4: Det er jo naturligvis, fordi Kjeld og Hilde Haik, de bliver hyldet i Røde Kro i dag. De skal nemlig have overrækt Røde Kro Kulturpris, som hvert år bliver overrækt til nogle kulturelle personer. Og det er jo selvfølgelig også, fordi Kjeld og Hilde Haik, de er noget af et powerkoppel. Altså, de har jo været gift siden 1968, og lige siden da, så har de faktisk både været sangere sammen, og også et par sammen. Og derfor, så skal vi også ud og hylde og finde det gode syd- og sønderjyske powerkoppel i dag. Altså nogen, der har fået det der til at virke, hvor man både arbejder sammen, bor sammen og lever sammen.
2: Yes. Og vi skal altså finde et par, som både arbejder sammen helt professionelt, og som altså også er kærester eller gift med hinanden, og høre, hvordan de gør det. Og så er det jo altid dejligt at høre fra dig, der lytter med. Altså, du har to muligheder for at deltage i udsendelsen i dag, og dem fortæller jeg om på den anden side af det her stykke musik.

0: der græder nu?
1: Hvad er ved med det, der græder nu, sang Bæv. Og dagens mission er jo altså, vi skal finde et power couple, ligesom Kjeld og Hilda, der jo altså har været sammen i årvis. Ja, du ved faktisk mere, hvor længe de har været sammen. Over 60 år har de faktisk været sammen, ikke? Victor, og så har de jo altså også, hvad hedder det, arbejdet sammen i 50 år.
2: Ja, altså, de blev gift i 1968 for snart 60 år siden her om et par år, og de har jo bare været det her ikoniske power couple, som man kender, der både har skrevet sange, fremført dem, ja, og jo egentlig også været privat sammen lige siden. Det er nogen, der virkelig kan finde ud af at holde fast.
1: Ja. Men selvom de er et power couple, kan de også godt være lidt forsinket, og de er faktisk ikke dukket op endnu. Så derfor så tænker jeg, at vi lige kan snakke lidt om, hvorfor er de egentlig i Røde Kro i dag?
2: Det er jo, fordi den røde løber er rullet ud her foran mig, og Dannebrog er hejst. Det er jo i anledning af den her Røde Kro kulturpris, som de skal have overrækt her i eftermiddag. Faktisk her om en 20 minutters tid. Der er mødt en masse op, og det er jo for at fejre, at de i så mange år har betydet så meget for den danske kultur og sangskat, kan man vist roligt sige. Og et af kravene for at modtage Røde Kro kulturpris, det er selvfølgelig, at man møder op her i Røde Kro, og prisoverrækkelsen, den foregår i det, man vil kende i Røde Kro Midtby, den gamle Netto. Og det er ikke helt tilfældigt, for det er ikke en Netto-butik længere. Og grunden til det er, at om et par år, så bliver det her faktisk det nye kulturhus i Røde Kro. Så der er lige en finte ved, at det her, det får.
1: Ja, så man tager lige lidt forskud på, hvad der kan være i den gamle Netto i Røde Kro allerede i dag. Nå, men altså, du siger så, at det var egentlig meningen, de skulle være kommet, men de er ikke kommet endnu.
2: Nej, jeg tror, de er lige på trapperne. Sådan kan jeg i hvert fald forstå på det hele.
1: Okay.
2: Og jeg kan faktisk se, at de ankommer her. De er lige parkeret og kommer hen imod mig. Okay. Så jeg tænker, vi spiller lige et stykke musik, og så får vi lige en god snak.
1: Det er godt.

0: Seven Years hedder den her sang med Lucas Graham, hvor vi gradvist blev ældre sammen. Og det kan man men egentlig også godt sige, at de to mennesker, som du nu snakker med, Victor, er blevet sammen, altså ældre sammen.
1: Det kan man roligt sige, fordi lige så snart de er parkeret og på vej ind af den røde løber, så har jeg her fanget Kjeld og Hilde Haik. Velkommen til Rød Kro.
2: Tak skal du have.
1: I har jo været gift i snart 60 år, og var det en 45 års penge, I efterhånden også har spillet musik sammen. Altså, hvordan er det at bruge så lang tid sammen?
3: Oha. Jeg tør ikke sige andet, end det har været skønt. For hun står lige ved siden af, så jeg får tæsk, hvis jeg siger det.
2: Nej. Og det skal I tro på. Jeg kan jo ikke tæve ham. Han er jo meget større, end jeg er. Men man tager selvfølgelig sin diskussion undervejs. Man kan ikke være enige om det hele.
1: Hvad er det for nogle samarbejdsvanskeligheder, der kan komme, når man bruger så meget tid sammen, både professionelt og privat?
2: Altså for det første har vi nogle gange diskuteret, hvad vi skulle synge. Men det er vi så blevet enige om. Det var ikke så svært. Men det er noget af det der med, hvem gør hvad og hvorfor. Og hvis nu den ene glemmer at gøre det, de har lovet at glemme, ikke, så bliver man sådan lidt, ej, det kunne du da godt lide, altså, hvor pokker, du ved, da vi skal, og sådan noget.
1: Ja. Så der har også været nogle klare rollefordelinger.
3: Det er mig, der glemmer. Så bliver jeg skældt ud.
1: Der har altså også været nogle klare rollefordelinger, kan jeg forstå så?
3: Ja, det har der. Det har der. Altså, jeg har taget mig af arrangementerne med musikken og sådan noget, og Hilde har sunget.
2: Ja, så må jeg så ikke lige indsparke. Der var en dag, en journalist, der spurgte, Kjeld, du spiller guitar? Ja, og han øver sig rigtig meget, skulle jeg så hilse at sige. Og så spurgte de jo mig, hvad laver du så? Jeg laver resten, og det betyder alt i huset og haven, og passer bil og alt muligt.
1: Jeg kan forstå, at I jo også lige godt nok venskabeligt er oppe og mundhugges lidt her. Altså, hvordan påvirker det jer, både som musiker og også som privatpar, at I er sammen på den her måde?
3: Ja, men det er da hyggeligt. Altså, det er jo ikke nogen alvorlige skænderier, vi har, eller diskussioner. Det er jo små hyggelige, hvor vi driller hinanden.
1: Så. Nu skal I selvfølgelig ind her og hyldes med Rød Kro Kulturpris her om et øjeblik. Men jeg skal ud på landevejen for egentlig at finde, ja, Syd- og Sønderjyllands svar på jer. Et rigtigt powerkoppel, der både er sammen privat og professionelt. I har jo noget kendskab til de danske landeveje. Hvor finder man sådan et par henne?
2: Nej, altså, jeg vil jo sige, John og Leif Majbo, men det er jo så helt nede i Sønderborg. De har jo også arbejdet sammen i lige så mange år, tror jeg næsten, som vi har, ikke? Og været par.
3: Jo.
2: Og det har de gjort rigtig godt.
1: Hvad med dig, Kjeld? Har du et tip til, hvor jeg skal lede henne?
3: Det samme som Hilde siger. Vi har et fantastisk vennepar, Johnny og Leif Majbom, som jo er, Leif har jo skrevet utallige tekster. Han er nok en af dem, der har skrevet flest revytekster. Så det var et godt valg, synes jeg.
1: Der kan man se, Kjeldberg, det var simpelthen det første tip, jeg lige har fået i indbakken her.
3: Ja, det
1: I må smutte ind af den røde løber, og rigtig god fornøjelse i aften.
2: Tak. Og finde et par.
1: Tak skal I have.
0: Ja, det var super at høre fra Kjeld og Hilda, og de gav altså et bud på, hvem at de synes, at vi skulle tage fat i, hvis vi gerne ville finde et powerpar med både så mange år på banen som Kjeld og Hilda, men altså også det der med at kunne finde ud af at være både kærester, ægte folk, og altså arbejde sammen. Du er også velkommen til at byde ind. Send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så dit bud på sådan et syd- og sønderjysk powerpar.

0: Vest er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. I dag der leder vi altså efter Syd- og Sønderjyllands version af Kjeld og Hilda, altså et par, som både er sammen privat, men også arbejder sammen professionelt. Man behøver måske ikke lige at have de samme år på banen som Kjeld og Hilda, som jo altså har været gift over 60 år og arbejdet sammen i over 45 år, fik vi at vide. Men altså bare det der med, at man er sammen privat og professionelt. Der er to ting, jeg godt vil spørge om. Den ene, det er, hvis du kender sådan et par, som Victor, han måske kan besøge, så send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så dit bud på det. Men så har vi jo altså rent faktisk også lavet en afstemning inden i DR Lydmappen, fordi det kan da godt være, at det ikke er alle, der synes, det er en super idé at arbejde sammen med sin kæreste eller sin ægtefælle. Inden i DR Lyd, der kan du altså stemme ja eller nej til det spørgsmål. Vi tager lige sådan en uvidenskabelig meningsmålingsundersøgelse på det spørgsmål i den her eftermiddagsradio. Og hvis det er, at du går ind i appen og ikke lige kan se afstemningen, så er det altså, fordi den lige skal opdateres. Altså ind i det her lyd, stem ja eller nej til, om du godt kunne tænke dig at arbejde sammen med din kæreste.

0: Marvin fik du her med Sitting Down Here. Og så er det blevet tid til de regionale nyheder, og det er det, fordi klokken den er gået hen og blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En håndbog med tips til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer blev ikke godkendt af forretningsudvalget Region Syddanmark i går, og håndbogen går nu en uvis fremtid i møde. Bo Lippergren, der er regionsrådsformand i Syddanmark, valgt for Venstre, siger:
3: Vi har fra flertallets side ønsket at sende den tilbage til administrationen, så man kigger på den sprogbrug, som der er i den, og får den rettet til.
2: Venstre stillede et ændringsforslag, der blev bakket op af Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, siger regionsrådsformanden. Ændringsforslaget har nogle specifikke pointer.
3: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
2: De andre partier i udvalget benyttede sig af en standsningsret på ændringsforslaget, og det betyder, at det nu skal behandles i regionsrådet. Rådet mødes næste gang den 26. oktober. Mens politikerne på Christiansborg har holdt krisepressemøder om dårlige PISA-resultater og vil sende flere penge til folkeskolen, så er der lige nu planer om at spare på folkeskolen i Vejen Kommune. Det har fået flere skoler til at sende bekymrede høringssvar, blandt andet bestyrelsen på Brørup Skole, hvor de er kede af udsigten til færre penge, det siger skoleleder Helle Lauritsen.
4: Jamen det, vi er mest nervøs for, det er, at vi er nået så langt ind i besparelsen på vores budgetter, at det nu begynder at ramme eleverne, hvor vi jo ellers altid har prøvet at undgå det.
2: Sidste år besluttede kommunens byråd at løfte skolerne med 6,5 millioner kroner. Når byrådspolitikerne skal andenbehandle det kommende budget i eftermiddag, så er der så lagt op til at spare 2,5 millioner kroner væk igen. Hvis det bliver til virkelighed, så vil det få konsekvenser, siger Helle Lauritsen.
4: Vi kommer til at skal kigge på noget med manglende vikardækning i de større klasser ved sygdom og ved 6. ferieuge. Vi frygter lidt, at det vi sådan har bygget op i forhold til vores ressourcepersoner, læsevejleder, sprogvejleder, matematikvejleder, at det bliver vi nødt til igen at skære ned på det område.
2: Hverken Anna-Kristine Villadsen, som er udvalgsformand for skoler, børn og familier valgt for Venstre, eller borgmester Christian Lund fra Venstre har haft mulighed for at stille op til interview i dag om emnet. Der er mulighed for lidt eller nogen solskin, ellers bliver det mest skyet, og der er også stadigvis regn indimellem. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring nordvest. De sydvestjyske nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, nyhedsfolk holder øje med, hvad der sker af nyheder. Men vi har jo altså også folk, som holder øje med, hvad der sker ude i trafikken. Og i dag, der er det altså dig, Roman Naimi. Hvordan er vi kommet fra start den her eftermiddag?
5: Jamen, vi starter i Vestjylland en gang, hvor rute 11 stadig er spærret i begge retninger mellem Varde og Esbjerg Motorvejen grundet i en væltet gyllevogn. Politiet henviser til omkørsel via Vesternebel eller Rost. Den øvrige trafik, ja, den er altså også ramt af myldretidens småtrængsler, særligt i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej og også Nordre Ringvej ind mod byen, også i Kolding. Det er heldigvis ikke noget, som burde resultere i alt for store forsinkelser lige nu. Og kigger vi lige mod skinnerne en gang, så har jeg også en melding om Eurocity-toget med planlagt afgang kl. 15.46 fra Kolding mod Københavns Hovedbanegård. Det er cirka en time forsinket.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Ja, lad os skrive, fik du her med Everyday Life.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der handler missionen jo altså om, at vi skal have fundet et syd- og sønderjysk par, der er en udgave af Kjeld og Hilda. Kjeld og Hilda er jo kendt for at have været gift i rigtig mange år, og have spillet sammen, altså været professionelle partnere i næsten lige så mange år. De har i hvert fald optrådt sammen. Ja, deres debutplade var fra 1976. De begyndte så først at optræde sammen nogle år senere. 45 år er det blevet til på landevejene sammen, og over 60 år som ægte folk. Men hvis det der med at være gift og arbejde sammen skal fungere, så skal der vel være nogle forskellige ting på plads, og det er også derfor, jeg nu har fat i dig, Katrine Axholm. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er nemlig parterapeut, og nogen kender dig sikkert fra DR1-programmet Dig, mig og jalousien, eller måske fra nogle radioprogrammer, brevkasser, foredrag. Du laver jo lidt af hvert i hvert fald. Hvis man nu skal sige, hvad det vigtigste det er, man skal kunne, hvis man skal arbejde sammen som ægte folk eller partner, hvad vil du så sige, at det er?
2: Jamen, det er helt klart, at man skal være god til at tale sammen, fordi udover at de fleste af os kan synes, det er udfordrende at leve i en kærlighedsrelation med familie og alt, der er omkring det, det skal man så være endnu bedre til, når man også skal drive forretning sammen. Så man skal ikke være bange for konflikter, man skal ikke bare bange for at være tydelig, man skal få svisken på disken og kunne tale om tingene, så man kan løse det.
0: Ja.
2: Det må være det vigtigste.
0: Det er det. Det lyder som om, du er lidt langt væk fra, hvad hedder det, telefonen. Hvis du lige får den lidt tættere på munden måske, så vil det være, tror jeg, godt for lyden. Ja, sådan der, ja.
2: Godt, det gør jeg.
0: Og nu sådan helt tilfældigt, så er du jo faktisk veninder med Kjeld og Hildas datter, Annette, og derfor kender du faktisk Kjeld og Hilda særlig godt, og de snakkede noget om roller. Altså, hvis du nu skulle tage udgangspunkt i Kjeld og Hilda og roller, hvad er det så, at de gør rigtigt, når det handler om at fordele rollerne i sådan et partner-arbejds-ægteskabs-ting der?
2: Ja, men det, de kalder Hilda er gode til, er, at de har meget skarpt opdelt, hvem der tager sig af hvad i det, der har været deres firma sammen. Og det er i deres tilfælde, at Kjeld har taget sig af det kreative, det musikalske, det er ham, der ligesom har været mest sådan bannerfører eller brandet af de to, fordi han jo spillede med Kjeld and the Donkeys tidligere. Og Hilda har mere haft sådan en back-office rolle, udover hun selvfølgelig har stået på scenen, men hun har taget sig al planlægning og økonomi og de der sådan lavpraktiske ting.
0: Og det gør sig vel også gældende.
2: Så de har haft meget opdelt.
0: Ja, og det gør der vel så også gældende, hvis man er mand og kone i det lille VVS-firma, eller hvad?
2: Ja, det tænker jeg er en rigtig god idé. Og så uanset om det er kvinden, der er VVS'er, og manden, der tager sig af økonomien derhjemme.
0: Hvis
2: eller
0: vi nu skal være politisk korrekte.
2: Som det jo er. Ja, lige præcis. Ja. For oftest er det jo lige præcis med VVS'er, er det jo ofte omvendt. Ikke? Mm. Men det er det der med, at man kan aftale på forhånd, hvem tager sig af hvad her, i hvert fald i de store træk, og også hvem er det, der kan træffe beslutningerne om noget.
0: Ja.
2: Fordi det kan blive meget langtrukken, hvis begge skal være enige om alle de små og store beslutninger, der er i en virksomhed. Så det vil være en god idé, at man har en opdeling, så begge har en klar rolle i firmaet.
0: Ja. Nu har jeg faktisk lavet sådan en afstemning, og der handler om, at folk egentlig har lyst til at arbejde sammen med deres ægtefælle. Og lige nu der er altså 75%, der siger nej, og 25%, der siger ja. Er man så en dårlig ægtemand eller ægtefælle, hvis det er, at man ikke rigtig har lyst til at arbejde sammen med sin ægtefælle? Er kærligheden så ikke stærk nok?
2: Ja, nej, det synes jeg på ingen måde, man er. Jeg synes, det er rigtig fint, at man melder klart ud, at det har jeg ikke lyst til, fordi det kan blive en ekstra belastning, og det giver også en kæmpe frihed, men det kan blive en ekstra belastning på forholdet, at man både arbejder sammen og har privatlivet sammen. Så jeg synes, det kan være fuld af kærlighed også at sige, nej, det har jeg ikke lyst til, selvom det kunne give god mening på mange andre punkter. Mm. Nogle gange kan vi jo synes, det er meget rart at tage på arbejde og være lidt, forstå mig ret i situationstegn, lidt fri fra hinanden og fundet inspiration et andet sted, og så kunne mødes derhjemme og kun skulle være kærester og forældre sammen.
0: Tusind tak for de gode råd, Katrine Axholm.
2: Det var så lidt.
0: Og hvis du har lyst til at være med i vores lille uvidenskabelige afstemning om at arbejde sammen med partner eller ægtefælle, så er det altså ind i DR Lyd appen og finde vores afstemning der. Svar ja eller nej.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: For

0: Forfra Sårbar fik du her med Hugorm. Og Victor, din mission i dag, det er jo, at du skal se, om du kan finde en pardang til Kjeld og Hilde Haik. Ikke sådan rent kunstnerisk, musikalsk, men netop det, at de jo altså har været gift i årevis, samtidig med, at de jo så arbejder sammen professionelt. Og det er der måske nogen, der sådan frygter lidt det der med at skulle arbejde sammen med ens kone eller mand eller kæreste eller kæreste, hvad man nu kan være, konstellationer. Og om det nu også vil gå. Og du har været lidt ude på gaden for at spørge folk.
1: Ja, jeg har forsøgt at få nogle ægtepar i tale her til eftermiddag. Og der har der været sådan lidt blandede følelser omkring, om kan man ikke i forhold til at arbejde sammen. Der er ikke nogen, jeg har snakket med nu, der i hvert fald arbejder sammen. Men jeg mødte Hans og Susanne Ingemann, som i hvert fald mente, at det kunne man da måske godt.
0: Lad os høre, hvad de siger.
2: Nå, det tror jeg godt, vi kunne. Det tror jeg faktisk godt.
1: Hvorfor det?
2: Jamen, fordi han gør, som jeg siger, var lige ved at sige. Nej, nej, men det prøver vi jo sådan, når vi er hjemme og har ferie, og så ja, går vi jo og laver alle mulige ting og sådan noget. Og det tror jeg faktisk godt, vi kunne.
1: Vil du også være enig i, at I godt kunne være sammen både privat og professionelt?
3: Ja, det vil jeg tro, vi kunne. Ja, det vil jeg tro, ja.
1: Hvad mener du, der skal til for, at man virkelig får stablet et godt samarbejde på benene, både privat og professionelt, med samme person?
3: Ja. Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal svare på. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej, det ved jeg heller ikke. Man skal jo bare respektere hinanden jo, tror jeg. Og så, ja. Ja. Det tror jeg, det er det, det bygger på. Det er, at man har respekten.
0: Ja, man har respekten for hinanden, var et godt bud på det. De kunne altså godt finde ud af det.
1: Ja, der var sådan noget i hvert fald med et bud på gensidig respekt, som noget, der i hvert fald var vigtigt, hvis man skulle arbejde sammen. Men jeg mødte også Egon og Sonja Petersen, og de er måske lidt mere lunkne i forhold til at arbejde sammen. Har I nogensinde arbejdet sammen?
4: Nej. Jo, derhjemme jo. Vi arbejder sammen hjemme jo.
1: Men ikke på arbejdsmarkedet?
4: Det var bare, nej.
1: Hvorfor ikke det? Hvordan vil I have det med at arbejde sammen?
4: Nej, det er ikke normalt. Det er ikke normalt. Altså, mig arbejder det, og kone arbejder det. Sådan har det været alle dage.
1: Men der er jo trods alt nogen, der godt kan få det til at fungere. Altså, hvad skal der til for, at man kan opbygge en god relation, hvor man både er et par, men egentlig også arbejder sammen?
5: Ja, det ved jeg sgu jo. Vi skal i hvert fald kunne enes om det hele, da. Ja. Så for at få til at køre, vil jeg sige.
4: Jo, ja.
5: Så.
4: Jo.
5: Ja,
4: så var det. Man skal enes om det, så jo, men at gå op renderne hele tiden, det tror jeg ikke, det er sundt. Man har godt af at kunne være til sit.
0: Ja, man har godt af at skulle komme lidt værd til sit. Det var også det, som vores parterapeut fra før jo sagde, Katrine Oxholm der, at altså, bare fordi at man ikke har lyst til at arbejde sammen, så betyder det altså ikke, at man ikke elsker hinanden. Det er sundt at være lidt væk fra hinanden.
1: Ja, det lyder til, at man godt kan få noget distance og stadig elske hinanden i privaten, men ja. Man godt kan bruge for meget tid sammen, trods alt.
0: Nå, men missionen er jo altså, at du skal finde nogen, som rent faktisk arbejder sammen og altså også er kærester. Og mens du gør det, så har vi jo altså mulighed for at lave sådan en lille meningsmåling i sådan en lille udgave, nemlig ved, at man går ind i vores der lydapp, og så kan man stemme på ja eller nej til, om du ville arbejde sammen med din kæreste eller ægtefælle. Ind i det her lyd af dem finder du altså det spørgsmål. Og Victor, så må vi vende tilbage til dig lidt senere. Nu får du i hvert fald lige et lille stykke tid til at finde nogen, som rent faktisk både er kærester, ægtefæller og som arbejder professionelt sammen. Hvis du nu skulle sætte odds på dine chancer for at finde det.
1: Ja, jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Altså, jeg har jo fundet et allerede. Kjeld og Hilde.
0: Kjeld og
1: Hilde. De er jo ikke så meget fra vores landsdel, så jeg må lige frem med lupen og lede lidt videre.
0: Ja, det må du. Ja. Vi høres ved.

0: Ja, Teddy Swims med Mr. Know It All. Og med det, der gik klokken hen og blev 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis. Annemette Philipsen sidder klar i studiet.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og det gør du altså på en tirsdag eftermiddag, hvor vi jo har fornem besøg i landstingen. Kjeld og Hilde Heick, de er kommet til Røde Kro for at modtage en kulturpris og 25.000 kroner. Men det, som vi gerne ville snakke med dem om, det var jo det der med, hvordan er det at være partnere, både privat og professionelt. De har været gift i 60 år, de har arbejdet sammen i hvert fald 45 år. Og så har jeg jo spurgt, om du kender til nogen, som har oplevet noget af det samme, og så var det, jeg fik en sms fra dig, Laurits Berg. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
2: Du skrev, min kone og jeg har arbejdet sammen siden maj 85, og det er da ikke noget problem. 85, så er vi altså har I nogle år på banen, må man sige, som samarbejdspartner. Hvad er det, I har arbejdet sammen om?
3: Jamen, i 85, da startede min kone frisørsalon i Haderslev, der var jeg en del af det, men kom først rigtig ind i 88, og har været en del af den, der købte en salon til i Åbenrå. Og så har jeg jo sådan set haft et fælles mål, og hvad skal man sige, med samarbejdspartner og ægte folk lige siden.
2: Og det er gået fint, siger du?
3: Ja, altså, det kræver jo, at man kan slippe kanterne til og få tingene til at nå sammen, og man respekterer hinanden og giver hinanden luft, og hvad skal man snart sige? Ja, få tingene til at fungere i det daglige.
2: Og hvis man gør det, altså, hvad er fordelene så ved at både være sammen privat og også professionelt?
3: Jo, men altså, vi har jo et fælles mål, og jeg tror, det ligger lidt i vores DNA, fordi begge vores forældre kommer fra en gård, eller vi kommer også fra en gård, men at vi ligesom har været vant til det, at konen og manden arbejder sammen, og at man får tingene til at fungere.
2: Mm. Og så er det faktisk også lidt nemmere at blive enige om, hvornår man skal holde ferie sammen og sådan noget, gå ud fra.
3: Ja, det er ingen problem. Det er noget lettere, fordi så skal man ikke tage hensyn til, hvad alt for mange ferieplaner.
2: Jamen, tusind tak, Laurits, for at byde ind.
3: Ja.
2: Det var godt at høre om. Ja, og du har også muligheden, hvis at, du også gerne vil være med i dagens udsendelse. 12:12 hedder sms'en, og så et mellemrum, og skriv syd et mellemrum, og så din besked, ligesom Laurits Berg, han altså gjorde. Og så har vi jo altså den her afstemning, om du kunne tænke dig at arbejde sammen med din ægtefælle. Og hvordan er den forløber, det afslører vi lidt senere i udsendelsen. Og med det, velkommen til den anden time af din P4 Eftermiddagsradio.

0: Amy Winehouse fik du her med You Know I Am No Good. Og nu forlader vi lige vores mission for et kort øjeblik for at beskæftige os med en lille diskussion, der opstod i Regionsrådet. Fordi skal læger og sygeplejersker på de syddanske sygehuse have en håndbog, der forbereder dem på, at nogle patienter vil omtales som hen i stedet for han eller hun? Og det er altså det, politikerne i regionen er blevet noget uenige om. I går skulle regionens forretningsudvalg godkende en ny LGBTQ+ håndbog til medarbejderne. Men i stedet stillede de borgerlige partier et ændringsforslag, fordi de ikke mener, at regionen skulle bruge udtrykket som hen. Og nu kan jeg så byde velkommen til to af de uenige politikere, nemlig dig, Susanne Eilersen fra DF. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og så Annette Blynell fra SF. Og jeg starter med dig, Susanne, fordi at du er altså på den side, der ikke vil have, der står hen i håndbogen. Men hvorfor egentlig ikke?
1: Nej, fordi at for det første så mener Dansk Folkeparti, at der er to køn, og hvordan folk så går klædt, og hvem de gerne vil være kærester med osv., det blander vi os ikke i, men der er to køn, og så går vi jo heller ikke ind for, at man bliver så specifik i en håndbog til sårbare borgere, at man bruger nogle woke-udtryk som hen, fordi så kan det blive nogle rigtig lange håndbøger. Vi mener bare, at vi skal tage de hensyn, der skal tages til sårbare borgere, men det kan vi sagtens gøre med at sige han og hun til folk, og så ellers deres navne.
0: Ja, Annette Blynell fra SF. Altså, hvorfor kan man ikke bare sige han og hun?
2: Det kan vi jo ikke, fordi vi politisk har aftalt, at vi ønsker at have mere lighed, og at alle borgere skal have lige udbytte af sundhed og trivsel. Og personalet har jo ønsket at få nogle redskaber, fordi de ofte oplever at være i et dilemma, når de møder borgere, som for eksempel har skiftet køn, optræder som kvinder, selvom de er mænd, og ønsker at blive kaldt hen. Så personalet har oplevet at blive misforstået, og derfor har de efterspurgt håndbogen. Så jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Jeg blev meget glad, da jeg så udkastet til den.
0: Jamen altså, Susanne, det er medarbejderne, der har efterspurgt den her håndbog. Hvorfor skal de så ikke have den?
1: Altså, nu er det der jo lavet en politik på området i december måned 25. Der var jeg så ikke lige kommet i regionsrådet endnu. Og om det er medarbejderen, der har bedt om det eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, om det er det, der er. Men der er altså også bøsser og lesbiske, som ikke kan identificere sig med de der woke-begreber, men bare forelsker sig egentlig af sit eget køn. Og hvad så med dem? Altså, de begreber, der står i politikken med, at alle skal behandles lige og i øjenhøjde og fordomsfri, det skal vi jo alle sammen. Så det kan jo sagtens rumme folk, som gerne vil kaldes noget andet, eller have en kønsskifteoperation eller noget. Vi skal ikke til at lave woke på vores sygehuse.
0: Er det ikke rigtigt? Er det ikke lidt woke, det her, Annette?
2: Det har overhovedet ikke noget med woke at gøre. Det er en håndbog med nogle gode metoder til personalet, og den er udarbejdet efter, vi har haft en dialogmøde med repræsentanter for LGBTQ+ organisationerne, hvor de fortæller, hvordan de oplever sig misforstået og ikke hørt og ikke respekteret. Og personalet vil jo rigtig gerne, også den her gruppe af medarbejdere, eller af patienter og borgere, så har de jo sagt, men så hjælp os med, hvad skal vi så gøre? Og det er så det, man giver dem nogle metoder til, men der er jo metodefrihed. Man behøver jo ikke at bruge de udtryk, det er bare nogle eksempler, som giver nogle gode idéer. Så det er noget værre vrøvl at begynde at kalde det woke. Det handler om sundhedspolitik og ikke værdipolitik.
0: Det snakker vi mere om. Vi tager lige et stykke musik, og så fortsætter vi debatten.

0: Ja, festen stopper aldrig, synger Torbegård Lund atter engang. Ord som hen og non-binær er altså debat blandt politikerne i Region Syddanmark, fordi en LGBTQ+ håndbog til medarbejderne alligevel ikke blev godkendt på et møde i går. I stedet har et borgerligt flertal bedt forvaltningen om at rense håndbogen for woke-ideologiske udtryk. Og med mig der har jeg jo altså stadigvæk Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti, som siger nej tak til den her håndbog, og så Annette Blynell fra SF, som siger ja tak. Og Annette, du vil jo egentlig faktisk gerne have godkendt håndbogen, der fortæller om, at patienter, der vil kaldes hen i stedet for hun eller han, de skal kunne gøre det. Men hvorfor er det, at læger og sygeplejersker ikke bare skal koncentrere sig fuldt ud om den sådan medicinske behandling og behandling i det hele taget, i stedet for den kønsidentitet, patienterne har?
1: Altså, det er jo sådan, at vi politisk ønsker at møde alle borgere og patienter fordomsfrit og i øjenhøjde. Og hvis vi skal have mere lighed, og det skal vi, det er vi forpligtet til, så er vi også nødt til at kigge på, hvordan vi tager imod patienter i nogle specielle grupper. Og den her gruppe med LGBTQ+ patienter eller borgere, de har sådan set udtrykt, at de synes ikke altid, de bliver modtaget respektfuldt. Og det, som det vil personalet jo rigtig gerne, og så har vi sagt, okay, kom og giv os nogle rigtig gode idéer til, hvordan vi så skal gribe det an. Og det er så det, der er sat ind i håndbogen. Og det er et meget trist signal, at DF og andre borgerlige partier nu sender om, at det tager vi så ikke så alvorligt alligevel. Og det har vi faktisk aftalt med dem, at vi gjorde. Så ja, det er rigtig ærgerligt over.
0: Men Susanne Eilersen, altså fra DF, får I sendt et rigtig trist signal ved at gå ind og sige, nej, den skal skrives om, den her bog. Vi vil ikke have hende med i bogen.
2: Det mener jeg bestemt ikke. Altså, vi sender jo alle de gode signaler om, at vi skal møde folk i øjenhøjde, og der skal være plads til alle i sundhedsvæsenet, og at man skulle føle sig trygge og sådan noget. Det kommer der jo stadigvæk til at stå i den. Så det mener jeg absolut ikke, man gør ved at undlade woke-ord, at man så ikke gør det. Håndbogen bliver jo bredere af det, fordi der er jo også bøsser og lesbiske, som ikke identificerer sig med det, som LGBTQ+ står for, men bare vil mødes som kvinder og mænd, men der bare er forelsket i det samme køn. Så jeg synes jo, at når man undlader det, så kommer man jo ud til en bredere befolkning, og så møder vi jo lige nøjagtigt alle i øjenhøjde. Og det skal vi jo også gøre, og det vil vi jo stadigvæk gerne have, der står i håndbogen. Så det er der jo ingen problemer i.
0: Ja, der er ingen problemer i det, siger altså Susanne Eilersen. Hvad siger du til det, Annette Blynell?
1: Jamen, jeg har jo lyttet til det, som repræsentanterne siger, og det, som personalet har sagt til os. Det er jo også sådan, at hovedudvalget, altså vores personaleorganisation, har sagt, at de har brug for det. Og de har virkelig rost håndbogen og sagt, at den er et godt metoderedskab til dem. Det er jo ikke sådan, man siger, at man skal bruge de udtryk. Jeg er sikker på, at personalet kan finde ud af at håndtere det i de forskellige situationer, der er. Men nu er der altså en mulighed for at få nogle gode idéer, og det havde vi meget gerne sendt videre til personalet det her. Og vi har også meget gerne sendt det positive signal til målgruppen om, at vi har lyttet til jer, og vi vil gerne imødekomme jeres ønsker. Så det kan godt være, at den bliver bredere, men at der er en gruppe, man udelukker ved det, som de borgerlige foreslår.
0: Tusind tak, Susanne Eilersen og Annette Blynell, for at være med her til eftermiddag og debattere den her 26 sider lange bog. Tak for det. Og så kommer det borgerlige forslag, ændringsforslag til håndbogen altså op på næste regionsrådsmøde, som er den 26. oktober.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Carl Smith og Niall Horan med nummeret Drive Safe. Om et øjeblik, så skal vi også lige have tjekket, om der bliver kørt ordentligt i syd- og sønderjysk. Men inden da, en omgang af regionale nyheder. Klokken er nemlig gået hen og blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der blev ikke vedtaget nogen håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer, som det ellers var planen i forretningsudvalget Region Syddanmark i går. Venstres regionsrådsformand Bo Libergren mener nemlig, at håndbogen er for woke.
3: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vil vi gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
2: Derfor stillede Venstre et forslag, der blev bakket op af et blot flertal om at ændre sprogbrugen i håndbogen. Men det forslag fik de resterende partier til at bruge standsningsretten og dermed sende behandlingen videre til regionsrådsmødet. Christina Louise Blikstedt, direktør i NGO'en Social Sundhed, der har været med til at lave håndbogen, mener dog, at Venstre er gået skævt af formålet.
4: Jeg synes jo, det lyder til desværre, at det ikke handler så meget om sundhed, men at det mere er blevet lidt polemisk og en diskussion om, hvor man står værdimæssigt og ideologisk i forhold til LGBT+-personer.
2: Håndbogen skal nu behandles af regionsrådet. For at løfte skoleområdet satte byrådspolitikerne i Vejen Kommune sidste år mere end 6 millioner kroner af til skolerne i kommunen. Men nu har de planer om at spare 2,5 millioner væk igen. Det har fået flere skoler til at sende bekymrede høringssvar afsted, og det samme har Vejen Lærerkreds gjort. For der mangler i forvejen tid til børnene, siger Kim Mark, som er formand for Vejen Lærerkreds.
5: Og det er svært, når man har et skolevæsen, hvor der er skåret ind til benene. Så det er det, lærerne efterspørger derude. Det er mere, og det er det, børnene efterspørger. Mere voksentid simpelthen. Og det får vi ikke med det her budget.
2: Kim Mark er glad for, at der samlet set stadig er tale om et lille løft af skolerne, men det er bare ikke nok, siger han.
5: Vi anerkender, at man har i et svært budget og har forsøgt at fastholde status quo, eller noget, der er en smule bedre end status quo. Men vi har bare brug for væsentligt mere end det, hvis vi skal løfte opgaven ud i klasseværelserne.
2: På et byrådsmøde er politikerne i Vejen Kommune netop nu ved at anbehandle det kommende budget. Hverken Anna-Kristine Villadsen, som er formand for skoler, børn og familier, valgt for Venstre, eller borgmester Christian Lund fra Venstre, har haft mulighed for at stille op til interview i dag om emnet. Der er mulighed for lidt eller nogen sol, men ellers bliver det skyet, og der kommer også regn nogle steder. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, svag til jævn vind omkring nordvest. De sydvestjyske nyheder her, de blev fortalt af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og Roman, da vi snakkede sammen om trafikken for godt og vel en time siden, der sagde du, der var sådan en antydning af lidt tæt trafik. Hvordan ser det ud nu?
6: Vi starter med at rette øjnene mod Vestjylland igen, for rute 11 er nemlig stadig spærret i begge retninger mellem Varde og Esbjerg Motorvejen grundet en væltet gyllevogn. Politiet henviser til omkørsel via Vesternebel eller Rovst, og seneste prognose forventes, at det første overstået igen omkring kl. 19. Kigger vi mod Kolding, så er der altså sket et uheld kort efter motorvejskryds Kolding fra Vejle og Fredericia mod Kolding. Det burde ikke påvirke trafikken, når du kommer kørende i modsatte retning, nemlig mod Fredericia og Vejle, men vær gerne ekstra opmærksom på strækningen. Den øvrige trafik, ja, den fungerer ellers super fint. Selvfølgelig med lidt flere biler på vejene, nu er vi af i myldretidstrafikkens primetime. Heldigvis er det ikke noget, der burde skabe de store forsinkelser.

0: Stella Lefty fik du her med Boston.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er altså at finde et power couple, vil jeg sige. Ligesom Kjeld og Hilda, som jo er på besøg i Røde Kro i dag for at modtage en kulturpris. Vi har efterlyst, der var nogen, der sådan kunne byde ind med noget, og Thomas Hansen har faktisk skrevet, jeg arbejder og bor sammen med min kæreste. Og så, den er ikke så lang, den besked. Men altså, vi har jo faktisk, Victor, jo fundet nogle par efterhånden, og du er ved et sådan rigtig powerpar lige nu.
2: Det kan man roligt sige, fordi det er lykkes. Jeg står her og kigger ud over Genner Bugt med udsigt til Kalø inde i den her stue, der mest af alt minder om et hyggeligt sommerhus. Og her foran mig, der er der altså en arkitektmodel, der i hvert fald er ved at blive bygget til, når det her hus det skal begynde at bygges om her i det nye år. Og en af dem, der skal bygge det om, det er dig, Marianne Dalbøl. Du er arkitekt i tegnestuen Stedse. Og det er du ikke alene. Det er du faktisk sammen med din mand, Rasmus Hermann. I har været sammen siden 2010, altså i 16 år, og har arbejdet sammen de 8 af dem. Hvordan har det været?
3: Indtil videre er det gået godt. men det har da været sådan en spændende rejse, synes jeg. I starten har man jo lige nogle kanter, der skal slibes af, og man skal lige finde ind til, hvordan man arbejder godt sammen. Men altså generelt set, synes jeg, det går godt.
2: Jeg kunne også forstå på dig, at du alligevel havde nogle betænkeligheder med at gå ind i det her professionelle partnerskab med din mand. Hvilke udfordringer har der været, når man både arbejder og bor sammen?
3: Altså, der er jo den udfordring, at det hele smelter sammen på godt og ondt. Og det betyder jo, at man godt kan komme til at tage arbejdet med hjem. Og det var jo også en af de bekymringer, man måske havde i starten. Men jeg synes, at vi har fundet en god balance, og så skal man, er vi også bare gode til at sige, den tager vi bare i morgen.
2: Jeg kan jo se, at I nogle gange også tager arbejdet med hjem og sidder her med jeres computer og modeller og kigger ud over Genner Bugt her. Altså, hvad er fordelene ved at arbejde sammen?
3: Altså, det giver jo en kæmpe frihed. Jeg har friheden til at være sammen, også når børnene er i skole. Det er jo de færreste par, der har muligheden for at sidde og snakke om nogle faglige ting. Så det synes jeg er helt klart en af de vigtigste ting ved det, at man får friheden til at også at være sammen på en anden måde end bare som mor og far, men at man godt kan have nogle interesser sammen. Så ja.
2: Nu har Kjeld og Hilda jo været i Røde Kro for at blive anerkendt for deres kulturelle betydning for Danmark, og de er jo noget af et power couple. Derfor har jeg taget sådan et lille diplom med til dig her. P4 Syds power couple, prisoverrækkelse for et helt enestående samarbejde, både privat og professionelt. Kan du ikke lige forklare mig, hvornår er det virkelig fedt at arbejde sammen med sin mand også?
3: Det er det, når tingene lykkes, og man virkelig føler, at man skaber noget. Det forestiller mig Kjeld og Hilda, at de også har den følelse, at de har skabt det her sammen. Og altså, i virkeligheden er det jo lidt ligesom at have et barn sammen, at man bygger noget op fra bunden af, og når det så lykkes, og man begge to brænder så meget for det, så det er en stor gave, synes jeg, at have den oplevelse sammen.
2: Ja, stor gave, Henrik, og have det her sammen, det var altså ordene.
0: Ja, det var ordene, og det var nogle rigtig gode ord. Og Victor, vi tager lige lidt musik, og så skal vi lige runde vores temmelig uvidenskabelige afstemning, om det sådan er generelt udbredt, at folk de har lyst til at arbejde sammen, når de også er kærester eller ægtefæller privat. Den tager vi omme på den anden side af musikken, hvis du er med på den.
2: Det er bestemt.
0: Okay.

0: er noget, du ønsker at tilgive mig for?
1: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
2: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Og Victor, det vi har forsøgt at sætte fri i dag, det er debatten eller snakken om at være både par privat, men så også professionelt, altså arbejde sammen professionelt. Og vi har faktisk haft fat i nogle par, som har været rigtig glade for det der.
1: Ja, der har jo selvfølgelig været nogen, jeg har snakket med, som siger, at det her med at arbejde sammen, ikke at vi gør det, men det kunne vi da sagtens finde ud af, bare der er sådan en gensidig enighed. Og så er der jo også hende, vi lige har snakket med her, som jo har et arkitektfirma, som med sin mand, som siger, prøv at høre, det har vi gjort i 8 år, det passer bare ind i vores hverdag, og det kan vi sagtens få til at fungere.
0: Det vi så snakkede lidt om på redaktionen, det var jo, at der er jo også nok mange, som ikke synes, at det er en fantastisk idé. Og vi spurgte jo også parterapeut Katrine Axholm, om det så betyder, at man ikke elsker hinanden sådan rigtigt, hvis man ikke kan finde ud af at arbejde sammen. Og det sagde hun jo altså absolut nej til, at det var for mange var det jo også vigtigt for parforholdet, at man ligesom også kom lidt væk fra hinanden i løbet af dagen. Men så lavede vi jo en afstemning.
1: Ja, den er jeg spændt på.
0: Ja, meget uvidenskabelig afstemning, hvor spørgsmålet var, vil du gerne arbejde sammen med din kæreste eller ægtefælle? Og nu er det sådan, at vores app er jo delt op i to. Hvis man lytter på Esbjerg, så bruger man en side, og hvis man lytter på Syd- og Sønderjylland, så bruger man en anden side. Hvis vi nu skal tage den i Esbjerg først, der er de faktisk 50-50. Altså
1: okay.
0: Halvdelen gider godt arbejde sammen med kæresten og ægtefællen. Den anden halvdel siger, ej tak, jeg springer over.
1: Ja, men det kan godt se, at det er også nogle af dem, jeg har snakket med tidligere, som også havde sine betænkeligheder ved, kan vi nu blive enige?
0: Ja, men hvis vi så tager Sønderjylland, hvad tror du så, der er flest af ja eller nej, siger?
1: Jeg tror, at sønderjyderne umiddelbart

0: er helt klar på at arbejde sammen med deres mand og kone.
1: Ja, det er de så ikke.
0: Nå, okay.
1: Nej. Ja, altså, nu er det jo fuldstændig uvidenskabeligt. Der er slet ikke stemmer nok til, at man kan sige noget generelt om det. Men i vores afstemning, der endte med 62% nej tak, og 38% ja tak til at arbejde sammen med kæresten eller ægtefællen.
0: Ja, det er stadig derhen af, men jeg kan godt se, at de hælder lidt mere til den der side, der siger, okay, vi holder arbejde og privatliv hver for sig.
1: Ja, det må man sige, ja. Godt, jamen så synes jeg, at vi gjorde, hvad vi kunne for missionen i dag. Vi fandt faktisk ikke bare et par, som du snakkede med, men altså, vi havde jo også fat i Laurits, som havde arbejdet sammen med sin kone siden 85, så vidt jeg husker. Og så fik vi lige en lille en fra Thomas Hansen, som ikke var så uddybende, men han havde arbejdet jo også sammen med sin kæreste, så det er slet ikke unormalt, og dem, der gør det, de kan åbenbart også godt synes, at det er ret fedt, faktisk. Det er ikke det, vi konkluderer.
0: Jo, det er dejligt, at vi alle sammen kan have hver vores forskelligheder.
1: Ja, nemlig alle os, der har vores betænkeligheder med at arbejde sammen med kæresten eller konen, vi også kan være med. Godt, Victor, tusind tak for det.
0: Selv tak.

Ja, Tina Dickow fik du her med Pigen ud af Aarhus. Som et øjeblik, så skal vi have en radioavis. CPR-nummeret bør ikke længere stå alene, når du skal bevise, hvem du er. Det siger myndighederne nu efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-nummer. Lyt med i radioavisen, der er lige på trapperne. Anne Mette Philipsen er vært. Her er det Harry Styles.

0: Ja, Harry Styles Dance No More. Nu klokken 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
7: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTuber og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
8: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
9: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
10: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyde efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den sidste time af din eftermiddagsradio på sådan en tirsdag, hvor at der jo har været Folketingets åbning. Den runder vi lige i løbet af den her time, fordi at vi fik jo en syd- og sønderjyde som formand for Folketinget i dag, nemlig Frandsen, som vi bare kalder ham i det daglige. Og hvordan han har det med det, det får du at vide om på den anden side det regionale nyheder. Så tænkte i den her time her, der skulle vi måske lige gøre lidt ved musikken. Og derfor så, vi hørte jo fra Roman lige før, at der faktisk er lidt tæt trafik. Hvis man er uheldig, så sidder man og venter på, at der er en eller anden gyldetransport, der bliver fjernet op på Elveren mod Vestjylland eller mod Vestkysten. Og så kan man måske godt have brug for at scrolle med på en sang. Og jeg har lavet et lille udvalg af sangen, som vi så kan finde ud af, hvad for en det skal være, sådan så at folk, der sidder der i køen, de kan få lov at scrolle med på den. Det kigger vi på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor til den sidste time af din eftermiddagsradio.

Bieber fik du her med Moving On Up. Nå, som du hørte Roman fortælle i trafikken, så kan man altså godt sidde fast i trafikken rundt omkring. Det kan i hvert fald gå rigtig, rigtig langsomt her den her eftermiddag, både på motorvejen og altså også på elveren. Og derfor tænker jeg, at det var på tide, at vi lige fik valgt os en sang, som man kan spille, som der kan scrolles med på ude i bilerne. Og temaet i dag, det er en meget aktuel historie faktisk. Det er nemlig om MobilePay. Hvis du tager din MobilePay frem, ikke hvis du sidder og kører bil og sådan nogle ting, det skal du ikke gøre. Men hvis du gør det, så kan du se, at den kommer til at hedde Vips i fremtiden. Det kommer også til at skifte logo. Nu får du sådan en lille blå mand-agtig smil med et blå. En blå smiley, kan man vel kalde det. Og så skal vi altså til at holde op med og mobile-pæneren. Ja, mobiler der lige, mobile-pæger der lige. Nu skal vi til at sige, at vi vipser lige hinanden. Og derfor så tænker jeg faktisk, det går jo, ja. Altså, grunden er det er jo fordi, at nu skal den hedde det samme i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Altså, nu skal vi ikke mobile-pæge hinanden mere. Vi skal vipse hinanden i de nordiske lande. Og derfor tænker jeg, at dagens scrolle med sang, den skal handle om penge. Så derfor er første kandidat, som du kan stemme på, den her. Yes, Andreas Oddbjerg, penge ind, penge ud. Anden kandidat er den her. Jessie sammen med Bob, Price Tag, og så er der selvfølgelig også den her. Klassikeren fra Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Hvad for en kunne du godt tænke dig at høre? Jamen, det du så gør, det er, at du går ind i det og lyder af dem. Jeg har lavet en afstemning. Du vælger live. Du finder P4 eftermiddag, enten Syd eller Esbjerg. Og så kan du altså stemme på de her tre numre. Og det nummer, som får flest stemmer, ja, det spiller jeg inden de regionale nyheder.

0: Ja, det Scripts, ikke det her Man in the Arena. Og hvad for en man, der skal være i din radio om et øjeblik, det er det, vi er i gang med at finde ud af. Jeg har jo altså tre kandidater til et nummer, vi kan spille, der handler om penge. Det ene, det er det her. Andreas Oddbjerg, penge ind, penge ud, eller Jesse sammen med Bob, Price Tag. Og så en klassiker. Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Du får lige et nummer mere, så du kan stemme færdigt. Jeg kan godt afsløre, at der er et nummer, der har lagt sig lidt i spidsen. Men gå ind i appen og find vores afstemning derinde, og så stem på det nummer, du synes, der skal løbe med sejren i vores scroll med nummer.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What? The fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide lej.
7: Nu på DRTV.

Jeg vil bare sige, uha, uha, uha, det er spændende med afstemningen der. Altså, den ene tager føringen, så tager den anden føringen. Gå ind i vores app og stemme på, hvad for et nummer, du gerne vil scrolle med på.

Ja, Fergie fik du her med Big Girls Don't Cry. Og imens at hun sang, der har vi jo så stemt på det nummer, vi gerne vil scrolle med på. Især dem, som sidder i kø eller kører meget langsomt ude på vejene her til eftermiddagen, blandt andet på Elveren og på den sønderjyske motorvej lige op omkring Kolding, er der problemer. Jeg vil sige, Andreas Oddbjerg og Jesse sammen med Bob, de lå og kæmpede om det i temmelig lang tid. Og så var det ligesom, at der skete et eller andet. Der kom en slutspurt, og derfor endte det med, at vi i anledning af, at MobilePay nu skifter navn til Vips og logo, skal høre Jesse sammen med Bob og Price Tag.

0: Ja, Jesse J og B.O.B. Price Tag, som altså blev vinderen af Scroll Along-konkurrencen. Nu klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En håndbog til sundhedspersonalet her i Region Syddanmark, der skal hjælpe med at imødekomme LGBTQ+-personer bedre, blev i går foreløbigt bremset på et møde i forretningsudvalget i regionen. Regionsrådsformanden fra Venstre, Bo Lippergren, mener, at sproget i bogen er for woke.
3: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn. Og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
2: Mentalsperson fra LGBTQ+-organisationen Lambda, Jes Lindholm Himmelsvang, mener dog, at sprogbruget handler om noget helt andet.
4: Hensigten med det her kønsneutrale sprogbrug og de her muligheder for et udvidet ordforråd omkring pronomener er for at sikre, at man som offentligt personale, særligt sundhedspersonale, i mødet med en patient kan sondre terrænet og finde ud af, hvad er det for en patient, jeg sidder med, og så tiltale og omtale patienten med respekt og korrekthed.
2: Håndbogen skal nu behandles af regionsrådet på et møde den 26. oktober. Mens politikerne på Christiansborg har holdt krisepressemøder om dårlige PISA-resultater og vil sende flere penge til folkeskolen, så er der lige nu planer om at spare på folkeskolen i Vejen Kommune. Det har fået flere skoler til at sende bekymrede høringssvar. Blandt andre bestyrelsen på Brørup Skole, hvor de er kede af udsigten til færre penge, det siger skoleleder Helle Lauritsen.
5: Jamen det, vi er mest nervøs for, det er, at vi er nået så langt ind i besparelsen på vores budgetter, at det nu begynder at ramme eleverne, hvor vi jo ellers altid har prøvet at undgå det.
2: Sidste år besluttede kommunens byråd at løfte skolerne med 6,5 millioner kroner. Når byrådspolitikerne netop nu andenbehandler det kommende budget på et byrådsmøde, er der så lagt op til at spare 2,5 millioner kroner væk igen. I Vejen Lærerkreds er Kim Mark glad for, at der så samlet set er tale om et lille løft af skolerne, men det er bare ikke nok, siger han.
6: Vi anerkender, at man har i et svært budget og har forsøgt at fastholde status quo, eller noget, der er en smule bedre end status quo. Men vi har bare brug for væsentligt mere end det, hvis vi skal løfte opgaven ud i klasseværelserne.
2: Hverken Anna-Kristine Villassen, som er formand for Skoler, Børn og Familier i Vejen Kommune, valgt for Venstre, eller borgmester Christian Lund fra Venstre, har haft mulighed for at stille op til et interview i dag. I aften og i nat mest skydevejr med lidt regn af og til, temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Nyhederne her de blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.
1: Det her
7: er P4 Eftermiddag.
0: Og en eftermiddag, Roman, hvor man jo godt har kunne komme til at sidde lidt fast, eller i hvert fald kørt langsomt i trafikken. Hvordan står det til her 17.33?
8: Jamen, overordnet set, så glider det helt fint i den syd- og sønderjyske trafik. Dog er rute 11 stadig spærret i begge retninger mellem Varde og Esbjerg Motorvejen grundet en væltet gyllevogn, der forventes stadig, at der åbnes op igen kl. 19. Og kigger vi mod Kolding engang, så kan jeg melde, at der efter frakørsel 63 Bramdrup Dam i sydgående retning ligger en kejle i midterste bane, når man kører mod byen. Man kan godt komme forbi, men have lige et ekstra åbent øje, hvis du kommer kørende på strækningen.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Ja, de havde hørt om Jylland, Albert Heath og Darlene Lillehus i Jylland havde de også hørt om, åbenbart.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og så skal vi altså lige en tur forbi Folketinget, som jo er åbnet i dag. Og hvor sønderjyske Henrik Frandsen fra Moderaterne jo har fået den ærefulde rolle, som det er at være formand, den nye formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet efter en afstemning i Folketingssalen, og det betyder jo altså, at den tidligere borgmester i Tønder skal stå i spidsen for forhandlingerne i salen og blandt andet sikre god ro og orden. Ikke ro og orden, men ro og orden, ja. Og det er ikke sket uden ballade, kan man så sige, fordi at her til morgen, der trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel tilbage i 2019. Dengang der solgte Frandsen jo sin gård, og fik så i den forbindelse af Tønder Kommune lov til at omdanne noget af jorden, der ellers var fredet, til landbrugsjord igen, og på den måde så blev gården op mod 1 million kroner mere værd. Siden har det så vist sig, at den beslutning var en fejl. Og DR's korrespondent Christine Korsen vurderer sagen og balladen omkring den gamle ejendomshandel med valget i dag er afsluttet.
2: Altså han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget, og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Ja, det var også sådan lidt tvivlsomt, hvad Enhedslisten valgte at gøre, men de valgte altså at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrede partiet, altså det flertal, der skulle til, for han kunne blive formand. Det er dog ikke kun sagen om ejendomshandlen, der har skabt tvivl om Frandsens formandskab, siger Korsen.
2: Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier.
0: Ja, Frandsen er altså blevet valgt, og han kan nu sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede. Sådan rent hierarkimæssigt, der er det kun kongen, der har et højere embede. Så lad os lige her til sidst høre, hvad han selv sagde fra talerstolen tidligere dag, da han netop var blevet valgt.
3: Jeg vil gerne takke tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed. Jeg vil leve op til mit ansvar ved at lytte og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair.
0: Ja, Henrik Frandsen har altså overtaget formandsposten, og det har han fra Venstres Søren

0: før den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.

0: Vi tog endnu en tur rundt om Åboulevarden sammen med Skins. Og som sagt, så var der jo altså Folketingets åbning her til morgen og formiddag, hvilket betød, at alle P4-redaktionerne, morgenholdene, de også var med. Og de har taget lidt af hvert med, sådan, så det blev til sådan en blanding af sjov og alvor, politik og alt det der udenom. Nogen havde taget vinderen af den store bagdyst til for Christensen med, og givet ham en helt særlig opgave, nemlig at designe en kage til hver af regeringspartierne. Og lad os starte med det største parti, Socialdemokratiet, der gik til valg på tre mærkesager. En urolig verden kræver tryghed og lederskab, flere kriminelle udlændinge skal udvises, og tryg velfærd for de yngste og de ældste. Og det bliver så til den her kage.
1: Jamen, jeg har valgt ikke en sådan revolutionerende kage, men jeg har valgt æblekagen. Det er en kage, som rigtig mange kender. De ved, hvad det er. Der er ikke noget nyt i den. Den kan fås i mange forskellige områder. Så hvis du vil have lidt knas på toppen, så kan du lave en apple crumble. Hvis du vil have den lidt blødere, så kan du lave en bagt i noget frangipan med noget æble i, og du kan lave pocheret æbler. Så du kan lave den på mange forskellige måder, alt efter dit humør og dit sindstemning, kan man sige. Men den er tryg, den er velkendt, siger jeg i gåseøjne, og den kan smage rigtig godt.
0: Ja. Den ikke bare kan smage rigtig godt, den smager rigtig godt. Nå, SF, de gik jo så til valg på, velfærd før skattelettelser, tid, det grønne, altså det der med miljøet, klima og natur. Det blev til den her kage.
1: Ja, men der har jeg faktisk valgt at gå væk fra kageuniverset, men stadig holde mit bagværk, og så sagt surdej. Fordi surdejen, den kræver tid. Du har den her naturlige fermentering lidt tilbage til det hjemmelavede. Og du kan ikke forcere en surdej. Den skal have tid, og så kan den også blive rigtig godt, hvis du giver den den her tid og opmærksomhed og pleje, som den kræver. Ikke?
0: Ja, men det kan da godt være, at SF lige skal have lidt ekstra tid og lidt pleje for at komme ordentligt ind i det regeringssamarbejde. Moderaterne, de gik jo til valg på bedre vilkår for virksomheder, fleksibel pension og bedre og hurtigere behandling, når det kommer til sundhed.
1: Det er faktisk en af de sværeste, synes jeg. Men der har jeg faktisk valgt en morgenkage, som ligger midt imellem det hele, føler jeg. Wienerbrød. Fordi wienerbrød, der er masser af lag, du kan folde ud. Du kan komme hvad som helst i den, og stadig få det til at smage godt. Og hvis alt går helt galt, så kan man altså kvante den til en romkugle dagen efter, ikke?
0: Ja. Så kommer vi til Radikale, som jo altså gik til valg på fuld grøn omstilling på 5 år, børn og unges fremtid først, og nej til remigration og højrepopulisme. Og så får man sådan en gage.
1: Jamen, der har jeg faktisk valgt en fransk klassiker, en fransk citrontærte, en lemon meringue, fordi der er noget teknik i at få det hele til at spille og til at snakke sammen. Du skal finde en god balance i alle elementerne, en balance mellem det sure og det søde. Og hvis det kommer til at kramme lidt over, og så kan den godt blive lidt for sur. Men det er sådan, der er noget teknik og noget håndværk til at få det hele til at spille op i en højere enhed.
0: Ja, det må man sige. Og så spurgte de jo altså også bagdystvinderen for Christensen, om man så kan blande de 4 kager og få sådan en ægte regeringskage ud af det.

Jamen det synes jeg på en måde, og det, altså nu har jeg valgt, hvis man skulle gøre det, så bliver det i den gode, gamle, klassiske lagkage. For mange er lagkagen lidt kedelig, men der er også noget, nu siger jeg, teknik og for at få en god lagkage til at spille i forhold til, hvis du har mange forskellige, hvad hedder det, konsistenser og smage og cremer, og så hvis du har en creme, der får blød, så falder lagkagen sammen, og hvis der er lidt for meget knas, så bliver det også noget juk, så det der med at tage de her fire meget forskellige ting og få det til at spille sammen i en høj enhed i en lagkage, kan godt være et projekt, men hvis det lykkes, så kan det også blive godt.

John Blacksmith fik du her med nummeret Honey. Så er vi også ved at være derhenne på eftermiddagen, hvor vi skal sige tusind tak for at have lyttet med til eftermiddagsradioen. Og det betyder jo altså, at Mette Philipsen er klar i studiet lige om et øjeblik med en radioavis. Og så efter det, så sidder Louise Dreisig faktisk klar til at tage imod ønsker til playlisten i P4 Aften. Den her udsendelse, den var blevet skruet sammen af Henriette Kamp, Christian Ibsen og Victor Hovmand, og så selvfølgelig mig, Henrik Kjeldberg. Og P4 Syd og Esbjerg er tilbage igen, og der er værterne altså tilbage i studiet her i Åben Rå i morgen tidlig igen klokken 6, og vi andre vil gøre det igen i morgen eftermiddag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med, og forhåbentlig på genhør.

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4.

Malaga her fra Thomas Helmi i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i kaj med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie, rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 Mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: godt ud.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften, P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Sofie Lov og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aften-programmet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

I samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fonqua med I'm On It.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radioavisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 1212. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked der. Efter der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

Birmingham fik du hermed om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med ringer om natten. Sådan skriver Annette og Siri. Du vil

0: nej.
1: Ja, Christoffer, fik du her med ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du hermed speak out now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Oddbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og São Paulos tæt på paradis vil fulde endeturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover. Du får det i P4

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioavisen.

0: Ray Victor her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: you.
1: Me. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 12:12 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det er. Whatever done.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad. Og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aftenen.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummeret.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål for
0: skål, det. Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

0: snakke om
1: The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Rivers fik du her med After All i P4 Aften. Der er radioavis om et lille kvarters tid, indtil der er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Dua Lipa fik du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til Radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls, Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med Festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du hermed, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick & Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille her og beholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten. Og så kører tankerne bare rundt. Og så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er jo her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille treenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, som singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fo til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Zoon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før 18.
2: Før 18 på B4.
1: Skriv til os. Nattens@dr.dk.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og ny og næ i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radiovis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR-journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Heberger Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: musik.
1: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hovedet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
2: Det her er Før natten.
3: Før natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.
3: On a train.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Og så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke varer evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Marcus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før 18 her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 18. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den tager selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og See You Be There.

0: Dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyll Mansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syrøk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark, og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DR TV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem, temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelse mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
2: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.